Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråkar, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tong. Livet leken när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väcka stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leken när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Styrman Jansson!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

hundarna. Man får smyga med en mellis. Du är så sur så ättikan blir avundsjuk. Du är allt en riktig gnäll.

0: läser allt om kändisar och gottar dig. Fast du säger
1: dom patrasken!
0: Du vet någonting om alla som du hört av någon. Små skandaler!

0: vara inget kringelkrångel. Men vill man nu så blir det
1: bort med tassarna. Här ska inte vara något hångel.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

you move me. But I wanna know for sure.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Hi Lily, Hi Lou med The Shanes som inledde veckans program. Jag tyckte Shanes var bra, så vi fortsätter med en låt till med dem. Cara Mia. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi!

0: Veckans citat. Här kommer ytterligare ett citat fast i modernare tappning. Ju fler kockar, desto större fackförening. Vi tar och lyssnar på den svenska kocken ur Mupparna. Och så låter vi Marianne Kock sjunga Sommarsol och sommarvind.
1: The chocolate on the moose.

Idag, onsdag den 26 augusti, har Östen namnsdag. Grattis! Mansnamnet Östen är av gammalt fornnordiskt ursprung. Fornvästnordiska Eystein, norska Öystein. Namnet är bildat av ett ord som troligtvis kommer av auja, som betyder lycka, och ordet sten. På runstenar kan man finna namnet med skrivningen Eystein. En gammal sagokung av ynglingaätten lär ha haft detta namn, och en annan sådan kung med osäker historisk förankring var Östen Bell, Östen Illråda. Namnet var ovanligt före slutet på 1800-talet, då det liksom många andra nordiska namn kom i ropet. Mest populärt var namnet under första halvan av 1900-talet. Namnets placering i almanackan, 26 augusti, hör till de lustigheter som 1901 års namnkommitté på vissa ställen kostade på sig. Föregångaren på detta datum var påven Sefirinus, vars namn kommer av ordet sefir, som betyder västanvind. Namnet Östen har dock ingen med vädersträck att göra. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Vi låter namnstadskillen Östen Warnerbring roa oss. Glöm ej bort, det finns rosor. Känner du någon Östen du vill gratta lite extra, ska du få tipsa mig. I början av hösten, vi hurrar för Östen.

och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter. Man drar på.

Den 26 augusti 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Du gamla, du fria. I en nattspårvagn mellan Tegelbacken och Haga uppstod då igår två herrar, tog och högtidligt av sig hattarna och uppstämde Du gamla, du fria. När de hunnit till Fjällhöga kom konduktören. Sedan blev det tyst igen. Vi tar väl och lyssna på Du gamla, du fria.

Den 26 augusti 1934 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Inte ska väl jag böta?" På lördagen var det en, åtminstone av titel och utseende att döma, fin gammal herre som stod inför polisdomaren. Anledningen var kuriös nog. Den gamle herren hade en afton varit ute och promenerat i Kungsträdgården och därunder stött på ett sällskap bestående av flottister och flickor som, enligt den gamle herrens berättelse, varit så fula i mun att han stannat och läxat upp dem riktigt ordentligt. Och se, flottisterna hade skämts och gått sin väg, men flickorna hade stannat kvar och munhuggits med den gamle herren, och när de fått honom riktigt ordentligt uppretad, så att han, kanske i lite väl drastiska ordalag, det medgav han själv, läxat upp dem i flera vittnens närvaro, hade de gått efter polis som inte hade annat att göra än att anteckna honom, som ingripit i sedlighetens och ordentlighetens intresse. Polisdomaren såg en smula brydd ut, men så sade han att den gamle herrn, efter den bevisning som fanns, skulle få böta 10 kronor för förargelseväckande beteende. Flickornas fula språk fanns det nämligen inga vittnen till. Det var en mycket förvånad gammal herre som lämnade polisdomstolen. "Inte ska väl jag böta, herr domare," var det sista han sa innan han lämnade platsen framför skranket. "Det måste vara något fel i systemet. Det måste jag bestämt klaga på hos hovrätten." Pernilla på polisen. Hoja!

Den 26 augusti 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Loch Ness-odjuret är två. Loch Ness-odjurets gåta är löst. Den holländske zoologen greve Bentinck, som rest till Inverness enkom för ändamålet, har löst den. Det är ett däggdjur av samma kategori som sjölejonet och sjöelefanten, men försett med långa, fenliknande ben, säger han till en London-tidning och tillägger. Det tycks för övrigt vara två stycken i Loch Ness, troligen hane och hona. De lever av fisk, men det är inte uteslutet att det nattetid går upp på land och förse sig med får eller getter till omväxling i dieten. Det sista yttrandet beror på att man satt bortsprungna får i samband med storsjöodjuret, vilket ansetts väl fantastiskt, men alltså inte är det. The Loch Ness Monster, The Fawn Squad.

Den 26 augusti 1944 tågar Charles de Gaulle in i Paris med amerikanska soldater efter att ha bott i exil i London under den nazityska ockupationen. Vid Place de la Concorde blir de beskjutna, men i stadshuset proklamerar han fortsättningen på Frankrikes tredje republik. Sous le ciel de Paris, Edith Piaf.

Den 26 augusti 1969 spelar Birmingham-gruppen Earth på Banklands Youth Club i Workington och tillkännager inför publiken att de nu byter namn till Black Sabbath. Detta går i linje med den nya signaturlåt de har skrivit som också heter Black Sabbath, influerad av skräckfilmer och okultism. Med namnbytet följer ett skifte mot tyngre och mörkare musik och vad som i framtiden ska kallas heavy metal. Vi tar och lyssnar på Black Sabbath gånger 2.

Den 26 augusti 1978 väljs Albino Luciani till påve, 65 år gammal, och tar namnet Johannes Paulus den förste. Den förste påven med dubbelnamn. Dessa har han tagit från sina närmaste föregångare, Johannes den 23 och Paulus den 6. 33 dagar senare hittas han död i sin säng, troligen efter en hjärtattack, vilket inte är något rekord. Hela 10 tidigare påvar han verka ännu kortare. Senast Leo den 11, påve i 27 dagar 1605. Han efterträds av den andra påven med dubbelnamn, Johannes Paulus den 2. Oh mein Papa, Arne Lambert.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Breaking Up Is Hard To Do med Neil Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

Alla hundars dag firas den 26 augusti varje år. Det är en temadag skapad för att fira våra fyrbenta vänner och uppmärksamma hundars betydelse i samhället. Syftet är att hylla sällskapshundar, tjänstehundar och brukshundar samt belysa hundars välmående. Tips: ge din hund en säker hundglass eller ge en favoritleksak. Och gå en extra härlig runda i naturen. Sov lilla Totte, Hasse och Tage.

0: 哎，你是什么人？说呀。
1: Den officiella jämställdhetsdagen infaller den 26 augusti varje år. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om de utmaningar och ojämlikheter som finns mellan könen samt uppmärksamma det arbete som görs för att bygga bort ojämställdhet. Datumet härstammar från USA:s Women's Equality Day som firar minnet av att kvinnor fick rösträtt där den 26 augusti 1920. I Finland firas jämställdhetsdagen den 19 mars, vilket även är Minna Kant-dagen. Många svenska kommuner och myndigheter använder dagen för att lyfta lokala jämställdhetsfrågor. Röda kapellet. Duba duba jämlikhet.
2: Hejsan gänget, är ni klara?
3: Ja, ja, ja.

Lördagen den 19 september startar elitserien med full omgång. Och jag har ju börjat spela upp elitserielagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Frölunda. Och Frölunda tar i premiären hemma emot Växjö.

0: Hej, jag heter Lili från Lili och Sussi. Och jag lyssnar på Radio Österåker varenda dag.
1: Dagens samtalsämne är ju matchen mot Tyskland i fotboll. Vi har en av spelarna här. Det är Malte Plösen Lindemann, son till gamle Valfrid Kängan Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack så.
1: Hur var matchen egentligen? Jag hann aldrig se den.
2: Ja, det var lite ruffligt här och var, men det klarar sig. Vi gick ut starkt. Öl. Och sen började matchen. Det var mycket tyskar där. Och de skrek ju sin grej där. Det var ju inte vanlig fotboll vi spelade där. Det var fussball. Fussball heter det.
1: Ja. Hur går det till då?
2: Ja, det är nästan samma fast de har vita skjortor och svarta brallor. Vi har gula skjortor och blåa brallor. Fast jag är färgblind, men jag känner det på tyget.
1: På dem också?
2: Ja. Jag känner det på tyget. Det är en spelare som heter Tyget som vi har med. Tyget Bengtsson, jag känner det på honom. Så här, det är gult där. Det är blått, svarar han. Han är nämligen också färgblind. Men jag vet, han är gulblå färgblind. Så när han säger blått, då menar han gult. Ja, det kan vara så. Ja, man fick springa och knata. Fotbollsspelarna i Tyskland är svåra. De spelar med märkt boll. De hade några prickar på den här. Örsan börsan, sa vi. Men jag rusade fram. Va?
1: Vad är det för fördel med en märkt boll då?
2: Vad fan ska jag veta det? Det var tyskarna som hade märkt det. Jag märkte inget. I alla fall. Nej, jag märkte inget. Jag bara sprang på där. Då plötsligt hörde jag någon som flåsade mig i nacken.
1: Ja.
2: Det var en älg.
1: Ja. Var det en älg?
2: Herregud, jag hade sprungit för långt. Jag var ute på Korfürsten där, men det var det kanske.
1: Finns det älgar där?
2: På Korfürsten där?
1: Ja.
2: Om det finns älgar?
1: Ja.
2: Nej, det kan inte ha varit en älg. Det var nog antagligen Korfürsten själv som handlade för mig där. No. Jag sprang väl tillbaks till de vita linjerna av den härliga sporten. Då började de kasta flaskor.
1: På er?
2: På oss, ja. Det var ju hemskt. Vi kunde ju knappt fånga dem så fort kom dem. En mindre halsade dem i språnget. Nu i alla fall. Matchen lyfte vidare ganska glatt och trevligt. Mot slutet kom vi på en krigslist. Vi vände tröjorna bak och fram, så trodde tyskarna att vi gick hem. Ja. Då passade Curre Hamrin på att lägga ett mål. Och så var det 1-1. Och sen åkte jag hem. Och sedan blev jag bjuden på te av Tyra.
1: Och vadå?
2: Jag blev bjuden på te av Tyra. Jag har en fästmö som heter Tyra.
1: Jaha.
2: Nej, jag har fyra som heter Tyra.
1: Fyra.
2: Det är en som heter Svea. I alla fall, jag har blivit vegetarian. Ja, man måste leva rent. Jag dricker bara te. Bara te, jämt. Och så bollar jag med bollen och tar den på engelskan. Hon som heter Tyra alltså. Ja, i alla fall, nej, vad var det vi var? Jo, jag har just fått en skenanställning.
1: Ja,
2: ja, det är ju så med oss fotbollsspelare att vi måste upprätthålla en anställning,
1: ja,
2: av något slag. Själv har jag fått anställning på posten. Ja.
1: På posten?
2: Ja, som rekommenderad. Jag bara sitter där och rekommenderar brev. Och det kommer någon så här: det här brevet, jag ska göra med det, ja. Ja, det här brevet kan jag verkligen rekommendera, säger jag. Och så vidare.
3: Det var fotbollsspelare Malte Plösen Lindemann. För drygt 100 år sedan talade hela Sverige om den olympiska fotbollen. Det svenska lagets framfart slog världen med häpnad, men de föll i semifinalen. Här ser jag tillbaka på olympiska spelen i Paris 1924, när proffsen skulle vara friska och glada amatörer. Vid pingst 1924 besökte Stockholm av prins regenten av Abyssinien, hans majestät Ras Tafari, senare kejsare under namnet Haile Selassie, och inom rastafarianismen ansedd som den återfödde messias. Han, lite överraskande, ställde upp i en annons för läkeroltabletter samt att i en intervju för Dagens Nyheter förklara att svenskarna var ett präktigt folk, lugna, stolta och sympatiska. Men när reporten förde den olympiska fotbollsmatchen på tal fick han ingen respons. Prinsen, meddelade i DN-artikeln, skakar oförstående på huvudet. Man hör besvikelsen i journalistens röst. Den olympiska fotbollen var ju trots allt vad hela Sverige talade om under dessa dagar. Människor köade utanför telegrafkontor och tidningsredaktioner för att få höra hur det gått för det svenska fotbollslandslaget i Paris. Det rapporterades att till och med ecklesiastikministern, den glödande högermannen och nationalisten Sam Claesson, under det pågående nordiska författarmötet i Stockholm hade skickat ut en deltagare för att ta reda på resultatet i en av matcherna. Man hade ju inte väntat intresse på den kanten, utropade artikelförfattaren. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Ronny Hellström.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten, och där är Gran och skjuter i mål!

Olympiaden i Paris 1924 minns vi idag för en film där några engelska löpare ses springa i vattenbrynet till grandios musik. Men fastän det är svårt att se framför sig Sigge Lindberg, Putte Kock och Perra Kaufelt röra sig i slow motion till Syntslinger och Vangelis, var detta verkligen ett triumfens ögonblick för dem och för Sverige. Numera är herrfotboll ingen framträdande olympisk sport, men år 1924 var varken världsmästerskap eller Europamästerskap uppfunna. Olympiaden var den stora internationella turneringen. För svensk del tyvärr dessutom en återkommande traumatisk händelse. Alla svenska

0: unnade vid ett tillfälle att göteborgare inte var riktiga svenskar. Landslagets unge högerytter, AIK-aren Putte Kock, berättade efteråt att han före OS skrivit anonyma insändare i tidningarna för att få landslagsledningen att ta ut fler lagkamrater. Till det kom dilemmat som hela idrottsvärlden brottades med år 1924. I triumfens ögonblick blir huvudpersonen, den Cambridge-studerande löparen Harold Abrahams, uppkallad till det anrika universitetets styresmän och förebrådd för att han anlitat en professionell tränare. Det är ett smaklöst brott mot den gentlemannens anda i vilken idrotten ska utövas. Den sanne amatören uppfattade varje form av ekonomisk inblandning i idrottandet som tarvlig professionalism. Dit räknades också sådana icke-direkta former som ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till Gran, sätt Anke, se Antal. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken vrick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle, frist humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la ju av för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lira är på plan, det är ju ren skandal. När tacka vet jag Hödersfeld och Arsenal. Nu var hans igen, det finns ju inte en som kan spela fotboll. Vilken rykande kanon, ja den smakar knuttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Dribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom Pära i Paris. Heja Lennart och gå på, du så ringer ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat om vinetet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passa klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurra, nej men Ack, har du börjat spela back? Tänk han rusa och tog pärlan framför höger utens klack. Han kan klistra, jo, jovän. Bravo Lögren, på igen. Och en höjdare till niggen, ska vi hålla fyra spänn? Att det nu blir något grant, se han vänder på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen för brand. Titta Jonas sätter fart och han skjuter otagbart rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rush. Titta Jonas, vilken dämpning, har du skådat, vilken tusch. Vilken smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var det UKs kommitté. Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det är idag. Titta Bunke går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara säger tjong. Vilken osis, mål man var för lång. När det skulle varit en annan, men vad är det nu igen? Jo domaren dömde straff, för vilken key ska lägga den? Jo Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajdes skott. Det är det jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
0: Denna amatörfråga dominerade idrotten för 100 år sedan på ett sätt som det idag är svårt att föreställa sig. Givetvis var det ett sätt för de bemedlade att slå vakt om sporten. Ingen arbetare hade råd att förlora pengar på sitt idrottande. Samtidigt var ju idrotten redan en fråga om nationell stolthet och prestige. Något som till och med kunde få en nationellt sinnad ecklesiastikminister att förlora koncentrationen under konferenserna. Frestelsen för regeringar och patriotiska affärsmän att diskret understödja sina bästa

idrottsmän var stor och ledde till mängder med upprörda diskussioner om hur den sanna amatörismen skulle definieras. Renläriga amatörländer som England och Danmark vägrade att ställa upp i olympiadens fotbollsturnering och beblanda sig med de andra nationernas smygproffs. Sverige hittade en typisk mellanväg, ställde upp i OS men följde själv den strikta definitionen av amatörism. Svenska fotbollsspelare meddelade att den som ställde upp i OS inte skulle få ett öre utöver resa och uppehälle. Det ledde till att alla rutinerade spelare och familjefäder tackade nej. Innan Sven Rudell fick ur egen ficka avlöna sin ersättare på advokatbyrån där han arbetade. Det var ett gäng ungdomar som knappt spelat tillsammans som skickades iväg till Paris. Förhoppningarna var måttliga. Amatörfrågan med sin uppenbara klassdimension var bara en del av konvulsionerna som gick genom världen år 1924. Det var det surrealistiska manifestets år. Tsarens forna huvudstad bytte namn till Leningrad. I Italien mördade de triumferande fascisterna sin främste opponent, socialistledaren Giacomo Matteotti. I München hölls rättegång mot kuppmakaren som året innan försökt störta den tyska regeringen, förra målargesellen Adolf Hitler, som han kallades i Dagens Nyheters rapporter. Detta Tyskland var fortfarande uteslutet ur olympiaden, 6 år efter nederlaget i världskriget, och det fanns de som ansåg att detta uppenbara brott mot den olympiska andan gjorde att Sverige borde stanna hemma från Paris. Vi tar och lyssnar på Lena PH och Orup, fotbollsstjärna.

0: Det svenska fotbollslandslagets ungerske tränare, Josef Nodge, hade tjänstgjort i den österrikisk-ungerska armén under kriget och förklarade för Idrottsbladet att hans hat mot de forna fienderna absolut inte svalnat. Till dessa forna fiender hörde inte Sverige. Som så ofta kunde vi dra fördel av vår neutrala status och relativa ekonomiska trygghet. Nodge var en av de första centraleuropeiska elitfotbollstränare som flydde nöden i hemlandet och började sprida sin sakkunskap i ett land som fram till dess hyllat den brittiska fotbollen. Idrotten förnyades med resten av världen, så till den grad att det till och med fanns ett lag från Sydamerika i fotbollsturneringen i Paris. Uruguay representerade en kontinent där fotbollen redan hade många år på nacken och som, långt före det första Europamästerskapet, redan var igång med sitt eget Copa America. Det visste man inget om på vår sida av Atlanten. När Idrottsbladets expert C.V. Linde tippade turneringen ansåg han inte ens Uruguay värda att nämnas. Desto större blev sensationen när latinamerikanerna i första omgången utklassade Jugoslavien med hela 7-0, och det på ett sätt som fick åskådarna att häpna. Som Uruguay spelade fotboll flämtade Idrottsbladets chefredaktör, den legendariske signaturen TT. Den artistiska, lekfulla dimensionen i det sydamerikanska spelet slog honom med förundran. Uruguay var blivet underlandet. Dess söner hade visat oss det fotbollsspel vi bokstavligen drömt om på nätterna. Godmodigt gudabenådat. Det var en dimension som TT var väl mottaglig för. Torsten Tegner var en av den svenska sportjournalistikens pionjärer. Men han var också ett idealiskt konstnärsbarn, uppvuxen i Djursholm, som son till den stora barnviseförfattaren Alice Tegner, som bland annat har skrivit Mors lilla Olle, En sockerbagare, Sov du lilla videung. Han drömde om idrottens klassöverskridande egenskaper, men var mån om att den skulle ha plats för samma veka skönhetssinne och hurtiga kamratskap som i moderna visor. Som förbundskapten för bandylandslaget, det rollerna gick att förena på den tiden, hade Tegner medvetet tagit ut killar som kunde föra sig på banketten efteråt. I hans ögon skulle en idrottsman vara något av en renässansmänniska, artist och showman, och Uruguays spel uppfyllde alla hans drömmar i den vägen. En sporthistoria, Peter Karlsson.
1: Nu! Jag har ett ambivalent förhållande till det här med sport och idrott. Men nu ska jag dra en sporthistoria från Borlänge. Vet ni vad fotbollslaget i Borlänge heter?
2: Ja.
1: Vad heter det då? Brage. Den här historien utspelar sig på den tiden när Brage var som bäst. Va? Det är inte så länge sedan, på 30-talet någon gång. Då var det så här, va, att Brage var tvungen att vinna en match. Va? Annars skulle det gå åt helvete med alltihop. Va? Och när det var 2 minuter... Det här pratar de om i Borlänge. Alltså än idag pratar de om den här matchen. En traumatisk upplevelse i hela Tunabygdens historia. 2 minuter återstår av matchen. Det står 2-2. Brage är tvungen att vinna. Då får de en straff. Man skickar fram Bagge från Grycksbo. Han hade ett fruktansvärt skott, sägs det. De lägger upp bollen på mållinjen. Och vadå? På straffpunkt? Ja, fan, det blir för nära med mållinjen. Nej, en bit, det är riktigt. En bit ut, va? Det ligger, va? Alldeles stilla barn, va? Och det är stilla i hela Borlänge, va? Ingen vågar säga någonting. Bagge koncentrerar sig. Han löper med bestämda steg mot bollen. Och får på en fullträff. Ett barnfor i 190. Slog i ribba och sprack i 2 delar. Så lärde trasa for över. Men gummiblåsa gick i mål. Exakt i detta ögonblick uppstår ett problem, naturligtvis. Är det mål eller är det utanför? Eller är det mellanmål eller vad är det frågan om? De kunde inga rå i hela Borlänge. Du, de var tvungna att telefonera, som man gjort på den tiden, till fotbollsförbundet och fråga: hur fan ska vi göra? Lärdetrasan ligger bakom en gummiblås, han ligger i mål. Du, de visste inte heller, utan de hade det här är sant alltså. De hade något möte om det där nere någonstans i Stockholm. Och sen telefonerade de tillbaka och talade om hur långt till. Då skickar man fram Brages materialförvaltare. Han skulle lämna besked till publiken. Han går ut på plan med en tratt. Det var innan fanns högtalet. En tratt. Han riktar tratten mot publiken. Och så säger han: är vart mål? En gummiblåsa som räknas. Ja, fan. Jag kan inte förstå att jag tycker det där är så jävla roligt. Men alltså, nu vet ni det en annan gång. Det är gummiblåsa som räknas. Och vi har ju funderat över, vi har pratat om det här bakom scen. Vi har kommit fram till att vi tycker det var rätt dumt. För att, och nu, vi har en jävligt fin motivering. Det är det som är inuti som räknas. Ja, men det är inte fint.
0: Socialdemokratens korrespondent såg sakerna på ett annat sätt. Martin Kock var en av den svenska arbetarlitteraturens pionjärer tillsammans med Gustav Hedenvind Eriksson och enligt adepten Ivar Lo-Johanssons formulering en av proletärdiktningens båda grindstolpar. Men han var långt ifrån någon proletär själv. Kock var uppvuxen i ett småborgerligt hem med en skärmig slarver till pappa, en musicerande gravör som var virtuos på alpsittra och tidigt lämnade familjen i sticket. Kock flydde sitt arv till nykterhetsrörelsen och till en strävsam författarverksamhet med starkt patos för arbetarnas sak och välresearchade romaner från deras miljöer. Men år 1924 var Martin Kock med Ivar Los ord en slocknad vulkan. Hans författarbana hade gått på grund och bohemarvets lockelser tagit över. Som korrespondent i Paris hängde han på La Pain Agile i Montmartre och levde ett oroligt liv som skulle leda till hans förtidiga död. När han såg Uruguay spela var det som om han reagerade på alla motsägelser i sin egen natur. Han ogillade allt detta godmodigt gudabenådade som Torsten Tegnér tjusades av. Sättet att hälsa publiken före avspark med gutturala skrik och armviftningar. Vad har detta oblyga publikhångel med idrott att göra? Jag har aldrig förr sett amatörer så flirta som teaterprimadonner med åskådarna. Långa bollar på bänkt, Svenne Rubins.

När Martin Kock såg sydamerikanerna trixa och leka nere på plan var det som om man hörde tonerna från faderns alpsittra. Lockande men opålitliga. Artisterna från Uruguay, jag använder med flit ordet artister, ty jag kan svårligen förmå mig att erkänna dem som sportsmän, visande prov på en fantastisk skicklighet. Föreställningen verkade helt enkelt cirkus och hade ingenting att göra med en idrottsplan där amatörer tävlar för sportens egen skull. Det skulle kännas bittert, skrev Martin Kock, att låta våra ärliga svenska pojkar efter endast en månads träning ställa upp mot dessa professionals, maskerade till amatörer. Det spelades bättre boll, Torssons.

Ändå var det så nära att det blev så. Sveriges framfart i turneringen slog alla med häpnad. Särskilt som man i första omgången lottas mot de regerande olympiamästarna Belgien. När resultatet ställdes ut i tidningarnas skyltfönster hemma i Sverige trodde folk att det var feltryck. 8-1. I kvartsfinalen mot Egypten blev det en ny storseger, 5-0. Torsten Tegné kunde med särskilt belåtenhet rapportera om högerhalven Sven Fribergs replik före match om den bildsköne egyptiske lagkaptenen Hegazi. Det hjälper dig hur vacker han är i ansiktet. Stryk ska han ha. Det var särskilt det karaktärsdraget som betonades när de svenska tidningarna rapporterade hem om landslagets framgångar. De ärliga svenska pojkarna i kontrast mot de utländska pigtjusarna. Det var figurer ur mamma Tegnérs visor som var ute i världen. Rosor på kinden och solsken i blick. Med belåtenhet citerade man den största franska idrottstidningen Lotto's omdöme om svenskarna. Dessa män med den mjölkvita hyn hava magnifika resurser. Svenskarna visar en säkerhet, ett lugn och en kallblodighet som är helt enastående. Inga känsloutbrott förekomma. Inga våldsamma omklappningar av den som gjort målet. Men det blev ingen final mot Uruguay. Semifinalen mot Schweiz blev en stor besvikelse. Nederlag 2-1. Precis som i VM 1994, 70 år senare, blev bronsmatchen den stora trösten. Det var före straffläggningarnas tid och Sverige tvingades till omspel sedan den första matchen mot Holland slutat 1-1. Sverige vann med 3-1. Svensk fotbolls största dag förkunnade Dagens Nyheters långvarige sportchef Erret Eklöf. Må denna bronsmedalj bli början till en ny era för svensk landslagsfotboll. Det var vackra men fåfänga drömmar. Uruguays fotbollsguld skulle leva i minnet som ett av de stora ögonblicken från olympiaden i Paris, bredvid den finländske löparen Paavo Nurmis makalösa dubbelseger 1500 och 5000 meter på samma dag. Det öppnade dessutom dörren för den sydamerikanska fotbollen på världsscenen. Grannarna Argentina och Brasilien skulle följa efter. Men det svenska OS-bronset förblev en ensam promenad i skogen för mors lilla Olle. Zlatan-visan, Elias.

0: Det skulle dröja tills OS 1948, när ytterligare ett världskrig rensat upp i konkurrensen, innan ett svenskt fotbollslandslag kunde hävda sig igen. Då ledde guldet i London till att flera av spelarna blev proffs och därmed bannlystes i svenska landslaget. Samma öde drabbade otaliga andra idrottsmän som understod sig att vilja tjäna en hacka på sin begåvning. Både Torsten Tegners romantiska idrottssyn och Martin Kocks dröm om en sport för ärliga svenska arbetare led av inre motsättningar som tiden obarmhärtigt skulle avslöja. Vad gäller de svenska fotbollshjältarna från Paris blev ingen rik på sin insats. Anfallaren Per Kaufelt övertalades att gå till franska Montpellier, där han, för att komma runt amatörbestämmelserna, skrevs in som student på stadens universitet. Men Per återvände snart hem till AIK igen. Han var missnöjd med det lokala köket, förklarade han. I Frankrike kunde man inte ens få kokt potatis till maten. Vi tar och lyssnar på en fotbollstränare, Bob Lindeman.
1: Jo, i dagens nyheter är huvudnyheten givetvis: vi gjorde det igen, det är Halmstad BK som har vunnit allsvenskan. Det där måste vi höra lite mer om, och därför har vi kallat hit deras engelske tränare, Mr. Bob Lindeman. Welcome.
2: Hello.
1: Welcome to Stockholm.
2: Ja, det är roligt att vara här. Ja. Jätteroligt. Ja. Ja, det var en härlig kväll igår. Vi hade roligt där i Halmstad.
1: Jag förstår det.
2: Herregud, vad roligt vi hade det. Ja. Ja. Men det är ett bra lag. Jag litar på mitt lag. Det är bra, trevliga grabbar allihopa. Ja. Ja, det är det.
1: Ja, ja.
2: Roliga grabbar.
1: Ja, men
2: roligt spel också, bollspel. Ja. I like it.
1: Ni trivs,
2: yeah. Ni verkar trivas. Jag trivas bra i Halmstad, det gör jag sannolikt. Det är så en bra lag. Men vi har väl speciella tekniker, därför vinner vi alltid. Den saken är klar. Yeah, man, så är det. De andra, de kör, du vet, de har det här systemen, olika system. Jag vet inte om du känner till det, 4-4-2 och 2-4-4, 5-3. Vi har ett annat system som är 5-4-3, 8-9-6, 8-1.
1: Hur då?
2: Ja. Det är numret till Lisas massageinstitut. Ja, ja, så vi har. Ja. Vi går dit före matchen. Ja.
1: Ja.
2: Väldigt bra.
1: Ja.
2: Och sen så har vi en extra spelare som är klädd i svarta kläder och ser ut som dummare. Ja, han hjälper till. Ibland har de kommit på oss. Det är säkert att han är sorry, för bollen är död nämligen. Ja, så att han är väldigt bra. Sen har vi... Just sen spelar vi boll. Det gäller att kunna springa och spela boll. Det är,
1: ja,
2: det är hela saken. Man ska kunna spela boll. Man ska kunna springa fort och spela boll.
1: Jo, det har jag förstått tidigare.
2: Ja, det är roligt nästan. Ja. Ja, sen har vi väldigt bra spelare. Vi har världens fetaste målvakt. Han fyller ut hela målet. Det är väldigt praktiskt. Och bara studsar bollarna ut ur målet. Ja, så är det. Jo, sen har vi också en väldigt bra center forward. Han heter Nisse. Han är dum i huvudet, men han är bra. Ja. Han springer. Han har mycket löpträning. Ja, vi har ett... In till fotbollsplanen så ligger det ett stort gammal borg. Det är Halmstad in till muren. Det är ett stort runt torn. Mm. Det är ett runt rum där.
1: Ja.
2: Där brukar jag släppa in Nisse så här. Spring och ställ dig i hörnet så här. Så spring. Sen går vi och äter. Sen, ja. Ja. Ja. Sen när vi kommer tillbaka så springer han och springer och springer där. Han är väl... Och han är extra bra, för han har tre ben. Så han är väldigt snabb och bra.
1: Han har tre ben.
2: Han behöver ingen mer träning än den andra löpar där i runda rum. Så att han förändrar upp i Nisse, heter han. Trevlig. Annars så har jag lagt upp träningen så att vi träffas varje morgon.
1: Ja.
2: Morgon? Ja, jag vet inte riktigt. Jag pratar lite konstigt, men det beror på att jag har fått en mor ut i tvåstrupen. Ja, i alla fall. Nu är jag hur det var. Jo, vi träffas då. På morgonen så säger jag god morgon, så säger grabbarna god morgon Bob, säger de. Ja. Och så säger jag hopparep, så börjar de hopparep, så öppnar dörren och ropar till Nisse. Nisse, gröna sidan upp, säger jag. Och sen säger jag till de andra armhävningar, och så ropar jag till Nisse, gröna sidan upp. Och sen så ropar jag till de andra boxning, luftboxning, de luftboxas, du vet, ja. Och så säger jag till Nisse, gröna sidan upp, och sen går vi vidare. Så.
1: Vadå gröna sidan upp?
2: Jo, han behöver inte träna. Han lägger om gräsmattan ute på fotbollsplanen där ute. Han har hand om det jobbet nu. Han behöver inte göra det andra. Igår så var vi ute och firade. Det var ju fest igår.
1: Ni var firade.
2: Ja, vi var på Hotell Svea. Hade roligt. Jag tog med mig alla grabbarna. Det gjorde jag. Jag tog dem så här. Vi gick in på Hotell Svea, in i baren och så sa så här. 11 glas whisky. De, upp till bredden av den bästa whisky ni har, sa jag. Ja. Och så kom de in med det och sa, nu grabbar får ni beställa vad ni vill ha.
0: Över 500 av Sveriges kommunala badplatser saknar hjärtstartare, visar en undersökning av Hjärt-Lungfonden. Sommar innebär också en ökad risk för drunkningsolyckor. Cirka 200 personer omkommer varje år av drunkning och för den som drabbas av hjärtstopp är snabb behandling A och O. Undersökning visar att enbart 16 av landets 290 kommuner har hjärtstartare på alla sina badplatser. Att ha hjärtstartare borde vara lika självklart som att ha livbojar, säger Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Anyone who had a heart, Dusty Springfield. Mm.

En pojke i 16-årsåldern ska ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg genom Fjärås i april, rapporterar P4 Halland. Nu åtalas han för grov vårdslöshet i trafiken. Han erkänner vårdslöshet men nekar till att den varit grov. Polisen försökte få stopp på pojken som då krockade med ett rådjur i hög hastighet. En skyddsjägare hittade senare rådjuret i två delar. Jakten fortsatte i cirka en kilometer varefter A-traktorn till slut stannade. Polisen upptäckte att varken föraren eller de två andra passagerarna hade säkerhetsbälte. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Allt blev en lögn med den finländska gruppen Karisma. All that.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med en AI-inspelad låt i serien Annas gamla melodier. Och det är en gammal vacker dansbandslåt i 60-tals kärleksstil. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Pitefestivalen står det om i tidningen idag. Det har tydligen blivit en ganska stor succé. Det är populärt med sådana festivaler. I Norrköping har vi nu 64 Norrköpingsutställningen. Och här har vi en annan sån här festivalgeneral. Det är Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Och ni är alltså arrangör av festival i...
1: I Markaryd.
0: I Markaryd, ja. Ska det bli någonting i stil med nu 64?
1: Ja, det blir Markaryd, det blir Mu 64. Det, alltså det. Vi ska ha det i samband med en stor auktion på koor.
0: Jaså.
1: Ja, det ska vi ha. Det blir ju stora arrangemang. Det har vi haft planer på länge nu. Och nu så ska det, eller rättare länge nu menar jag, det har vi, och det ska nu genomföras äntligen i sommar. Jag har blivit general och samtidigt amiral kan man säga, för utställningen försiggår delvis under vatten.
0: Under vatten i Markaryd?
1: Nej, visst nej, det kan ju inte vara under vatten. Men det är under sommaren, menar jag. Det kommer den att försiggå. Ja. Sedan kommer vi att ställa ut, vi kommer att ha en gigantisk... man kan säga exposé.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja. Över allting i orten. Vi tänkte vi skulle ha något sådär att man skulle få titta på hur Markaryd ser ut i modell.
0: Jaha.
1: Men det blev dyrt att bygga. Vi skulle ha en stor modell. Du tyckte det var lika bra att ha själva Markaryd liksom. Kan du gå och titta där? Ja. Det är ju bättre, för det får ju bättre plats om det nu kommer många. Jag har hört att det är en del från Åsjunga som ska komma. Ja. Och det kommer säkert från alla håll på Rögle.
0: Ja.
1: Ja, vi har några bussar antecknade från Rögle också. Sen ska vi ha en jazzfestival, hade vi tänkt lägga in där. Det är jag som sköter den.
0: Så, är ni jazzmusiker?
1: Ja, jag kommer att hotta lite där. Det kommer jag att göra under antaget namn.
0: Ja, så vilket då?
1: Jag har inte, det blir någonting med Louis.
0: Jaha.
1: Jag vet inte riktigt vilket. Malte Louis tror jag det blir. Ja, jag kommer att spela vibrafon, för jag har blivit lite skakig i händerna på sista tiden, så det kommer att köra med det.
0: Är ni inte orolig för det?
1: Nej, jag är inte orolig för någonting.
0: Nej, men de här festivalerna brukar gå dåligt.
1: Ja, i Landskrona gick det ju dåligt. Det gick ju dåligt. Men det här kommer att gå bra. Vi har dragit in på kostnaderna avsevärt där.
0: Hur då?
1: Ja, vi har bara dragit in dem. Vi har gett fan hur vi ska göra. Vi bara drar in dem. Och är vi till exempel... vi hade tänkt ha en glasskiosk och en korvkiosk.
0: Ja.
1: Men nu har vi slagit ihop det. Så det blir en... vi, istället för att ha det... man vet ju inte, det kan ju bli kallt. Det kan ju bli varmt också. Istället för att ha en massa kall glass och varma korvar, så har vi tänkt att vi ska köra med kalla korvar. Och liksom med vaniljsmak. Och det... Det får de äta antingen de vill eller ej. Så slipper vi ju ha uppvärmning av det där.
0: Ja.
1: Sen ska vi nog ha en karusell också.
0: Oj,
1: ja. Jo då, det hade vi nog tänkt. Vi har faktiskt börjat bygga en där, men det har kommit något i drevet. Vi kan inte få runt den.
0: Yes. Nej.
1: Utan det blir den första ståkarusellen som vi har varit för. Det står stilla. Så är det ju egentligen meningen att vi ska ha några pågar som springer med granar runt omkring, så har man en känsla av att man roterar ändå.
0: Och, det blir ju läskigt.
1: Ja, alltså folk vill ju gärna betala en hacka för att få balanssinnet rubbat. Det går ut på. Så därför så hade jag tänkt att vi skulle ha några pågar som stod och knuffade dem, så ville bli yra.
0: Ja.
1: Ja. Sen skulle vi ha lite tävlingar och spel. Vi har en stor tävling på gång som jag tänkte lägga upp lite stort. Det är en del orter de kör med gissa ärtor i en flaska.
0: Ja.
1: Det ska inte vi ha.
0: Yes.
1: Vi ska ha flugor. Det har vi haft en gång förut faktiskt, i en liten festival. Vi hade förut en flugor i en flaska. Sådär. Så ska ni gissa hur många det är. Det var bara det, men det ska vi inte göra om, att när man tog upp korken och skulle räkna dem så försvann de. Så vinsten tillföll lotteriet.
0: Och det var väl bra?
1: Det var väl bra, ja. Det kommer vi nog att ha i år också.
0: Vid närmare eftertanke
1: så kommer det nog att bli så. Sen kommer vi att ha pilkastning mot levande mål. Nej, det blir rått och otäckt. Jag tänkte på en som heter Bengtsson där hemma. Han kunde gå och ta det. Men Men det blir inte så, utan vi kör nog med gräddbullar istället, tror jag. Ja, ja. Det kan han gå och ta. Den här jävla Bengtsson, han kommer alltid och ska lägga sig. Han har velat mocka där. Nej, sa jag. Det var ju inte mycket med det. Sen har vi det stora jättelika arrangemanget. Det är ju den stora vinsten man kan vinna. Från början hade vi tänkt att man skulle vinna en Volvo. Men det tyckte jag det blev för dyrt. Så vi har satt upp priset. Det gäller nämligen att komma in först på området. Ja. Och det har vi räknat med att det blir en fantastisk rusning. Och den som kommer in först på området, han vinner första priset. Som är en glurplåda.
0: En glurplåda?
1: Jo, det är faktiskt det.
0: Vad är det för någonting?
1: Nej, inte en glurplåda, utan en glurplåda.
0: Ja.
1: Glurplåda, det är något som är typiskt för Markarysbygden.
0: Ja, så vad är det?
1: Ja, det är en typisk Markarysprodukt. Vi har, det är en, liksom en plåtlåda så här, va? Utav äkta Markarysnickel. Som är sån gjord så hopplödad. Och sen tar man med sig den ut på sjön eller ut på havet eller ja, i badkaret och, eller ut på sjön, sa jag.
0: Ja.
1: Och sen så har man en kniv med sig, en vanlig kniv eller en vanlig kniv. Och sen så sticker man en massa hål i den här glörplådan så på alla sidor så. Sen lägger man ut det i vattnet försiktigt och då rusar vattnet in i alla de små hålen och så ser det glörp.
2: Det var festivalgeneral Malte Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med att Magnus och Brasse kör Klassens clown och Svordomsvisan. Och så är Kalle Sändare intresserad av en Opel Rekord. Känn dig som vanligt mycket varmt välkommen.
3: Det är ett märkligt jobb man har. Ha? Stå på scen och spela jävul. Det är hemskt konstigt. Ni undrar kanske hur det kommer så att man börjar det här jobbet. Ja, men snälla gör det, för att annars får jag stryka den här monologen nämligen. Ja, tack så mycket, tack. Nu tjatas det lite här framme och då kan jag naturligtvis inte motstå det. Utan då ska jag berätta hur det börjar. Det börjar nämligen i skolan, va, när man är klassens clown. Det är då man börjar hitta på en massa fina gags och tricks och sådär som man kan använda sig. Och det var inget speciellt med klassens clown på det viset att han busar mer än de andra, va. Men det fina med klassens clown, det var att han hittade på alla grejer först. Han var först på allting, han hittade på alla grejer först. Han var ja, på sådana här finesser till exempel som hawaiiansk nesång. Kommer ni ihåg den här? Ja, den hittade han på först. Han hade en massa andra grejer också. Ja, den här till exempel. Va?

alla med var ju tillåtna då. Vi hade en liten fin grej på gymnastiklektionerna. Vi körde med bara överkropp då. Vi hade en liten liten fin grej under armen. Va? Konstgjorda fjärten har du väl inte glömt? Nej, fanns ju en massa sätt att fjärta på. Vi hade ju konstgjorda, menar jag då. Vi hade ja, typ handfjärten, armväxtfjärten. Eller bara med munnen så. Ja, lite olika kvaliteter. Och det fanns en massa sätt att fjärta på, därför att fjärten var ett användbart ljud. Jo, men kommer ni inte ihåg läraren står fram i svarta tavlan, va? Han har tappat kritan. Han är tvungen att böja sig framåt för att plocka upp den. Han blir lite spakare då. Det blir lite lugnare på lektionerna. Han är nämligen inte riktigt säker. Speciellt som vi brukar sätta in den där på torsdagar efter lunch. Just det. Lite ärtsoppa kan göra vem som helst osäker. Man brukar få gå 5 minuter tidigare från de där lektionerna också. Han klarar i allmänhet inte att hålla ut lektioner nu. Så släpper iväg oss till bäst medra pojkar och sådär. Nej, men överhuvudtaget kan man säga att alla äckliga ljud var bra. De var stort sett de mest effektiva. Speciellt därför att med äckliga ljud kunde man skrämma tjejerna. Det var ändå man visste att man kunde göra med tjejer på den tiden. Man har ju lärt sig ett och annat. Ja, det är ju inte äckligt förstås. Men i alla fall. I alla fall så skulle jag berätta om en kille i min klass, va? Han kunde rapa till exempel. Och då menar jag inte det som vem som helst kan, att man kan svälla lite luft så. Nej. Han skulle aldrig släppa en så fjös i rap över sina läppar. Never. Det, alltså jag snackar om en artist. Han var konstnär alltså. Han stod och samlade luft en kvart på skogen innan han började.

0: 了。
1: Pan! Då, då kan man ju börja snacka om lapan. Enastående kille, jag fattar. Och jag var hemskt avundsjuk på den här killen där. Ja, jag var lite blyg och stillsam för de där stora dramatiska gesterna. Utan, ja, man fick försöka störa så gott det gick. Jag hade en viss framgång med den här. Små medel, alltså den här brukar köra. Kan bli ganska irriterande en helig kung. Ja. Och det är ett bra ljud, va? Därför att det är ingen lärare i världen som ser var ljudet kommer ifrån. Va? Man kan till och med låtsas som man inte själv vet. Kärringen var ju tvungen att köra ut någon på måfå. Om man är riktigt smart så kunde man tömma hela klassen på det här viset. Det var ju alltid killen som rapade som fick skulden, så han åkte ut först. Där satt man kvar med stort A i ordning och uppförande. Ensam i klassen. Det var ett bra ljud. Vi hade ett namn på det här ljudet också. Vi kallade det för duvan. Vi hade nämligen små duvor nere på skolgården. Och de lät lite sådär som om... Det hade låtit som sångerna fastnat i halsen på dem. Just precis så låter de. Och jag har funderat väldigt mycket på det där med duvornas sång. Jag tror nämligen att en gång i tiden så hade de en väldigt vacker sång. De flög omkring i de stora skogarna så här. Efter några år i storstan. Det är taskig luft. Det är därför de låter såna vi gör. Vad var det mer vi hade för fina saker? Det här, den var en finess. Ploppen. Jag kommer ihåg, det skulle alla unga kunna. Det var kännetecknet på unga mer eller mindre. Och många tror att det där är ett väldigt lätt ljud, men det är fel. Därför att det är nämligen väldigt många saker att tänka på. Man måste känna till hur mycket finger man ska stoppa in i mun.

0: Man måste känna till lufttrycket på kinden, va? Den. Kintrycket mot luften. Och så det viktigaste av allt, hur man balanserar när man släpper iväg den. Timingen kallar vi det för det. Ja. Ja, nu har vi märkt en sak med krogpublik alltså. Att de har lite svårt för att göra det där. Ja, de har i allmänhet kommit lite tidigare än vi.
1: Har du hunnit bli lite slappa i kännerna?
0: Det hörs ingenting. Men jag tänkte vi skulle kolla kinslappheten ikväll genom att vi ploppar tillsammans. Så om ni är vänliga och stoppar in pekfingret, som jag menar, i mun, så räknar jag till tre, så kommer ni med kommunala ploppen på fyra. Alla redo? En, två, tre. Förtjusande. Källarmästaren blir inte glad. Jag tycker om de här föreställningarna. Det är slappt i kinderna. Ja. Nej, men ni kommer ihåg de flesta av de här ljuden. Det gläder mig lite. Och då kommer ni ihåg också att man behövde alla de här plopparna och fjärtarna och raparna och så där, för att fylla ut språket. Man hade så taskigt ordförråd när man var liten. Så varannat ord var en eller möjligtvis. Och en annan viktig sak var svordomarna. Det var förbjudet, fast man klarade sig inte utan de där i allmänhet. Det var hemskt svårt om det fanns en kille i klassen till exempel som man tyckte riktigt illa om. Det enda man fick säga då på sin högsta höjd, det var någonting så här: asch, Sture, vad du tarvlig. Och vi tycker det är lite för blekt. Så vi skulle vilja visa hur en utskällning kan låta. Hur ska låta, kan man väl säga. Lagom avvägt mellan argument och kraftuttryck. Det är en liten ramsa som ni kan lära er, tycker jag, att ta med er här.

0: förbanne mig. Lägg ex-liviga dräng, skit över lovan dit. Slas, hastigt, vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Vi sablar bort ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrap, hörrni.
1: Helvete,
2: helvete,
3: helvete,
0: helvetes, helvetes, helvetes jävla skit.
4: Ja, varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Hej.
4: Varför nu?
5: Ja, det gäller en Opel Rekord.
4: Ja.
5: Mycket intresserad utav.
4: Är det det?
5: Ja.
4: Ja, han är väl inte akkurat sålt ändå, tror jag.
5: Är den såld?
4: Nej, den är inte sålt ändå.
5: Nej, det var bra.
4: Det är flera som har sett på honom.
5: Ja, så är det. Vad är det från färg bland annat?
4: Vad är det som?
5: Färg. Vad är den, svart eller gul eller är den,
4: ja, den är brun,
5: ofärgad?
4: Den brun, brunbeige.
5: Jaha, vad fint det låter.
4: Så är det varje gång.
5: Det är det, ja. Det står bland annat i annonsen där.
4: Vill du vänta lite, ska jag få snacka med min man om det?
5: Ja, det går lika bra ändå.
4: Var det lika bra?
5: Ja, alltså mina väntar alltså. Tala med maken.
4: Ja, ett ögonblick.
5: Ja, tack. Ja, god dag.
6: God dag.
5: Det är nämligen så att det gäller en Opel Rekord.
6: Det är en Opel Rekord, ja.
5: Ja, en 71-årsmodell.
6: Ja.
5: Vad är det för någon mera med detta? Färgen och sådär. Det var en beige, hörde jag.
6: Oh, ja, det är...
5: Hur många mil har den gått?
6: Den har gått 100...
5: Är den i reservhjul?
6: Om det är reservhjul?
5: Ja.
6: Ja, det är... Den full med vinterdäck och...
5: Just det, det var det jag tänkte på att säga, vinterdäck, men jag har hant inte.
6: Det är ganska nya vinterdäck, ja.
5: Ja, det är fyra stycken.
6: Ja.
5: Eller bara bak.
6: Det är nio hjul i allt, ja.
5: Det är nio, ja.
6: Va?
5: Och klockan nio?
6: Ja, nio hjul i allt, ja.
5: Ja, alltså nio hjul, jag tyckte ni sa nio ur.
6: Ja, ja.
5: Ja, alltså några
6: nio. Ja, det är bra gummi alltså.
5: Förlåt?
6: Det är mycket gogen...
5: Ja. Hur långt har den gått?
6: Den har gått 121.
5: Jaha. Är det Sonab telefon i den? Sån här mobil, Sonab.
6: Ja.
5: Är det i den?
6: Om det är...
5: Sonab mobiltelefon.
6: Nej.
5: He. Ja, det är nämligen så att jag heter Dr. von Fraus. Jag är ute och reser ibland alltså.
6: Ja, väl ja.
5: Och det är bra att ha en telefon i bilen.
6: Ja.
5: Ja. Och därför så är jag mycket angelägen att den ska vara mycket gott skick, plus att det är telefon.
6: Ja.
5: Jag får sätta in det sedan då.
6: Ja.
5: Ja, det var det. Nu tänkte jag fråga så här. Den är höger eller vänsterstyrd?
6: Ja, den är vänster.
5: Den är vänster, ja. Fyr, femväxlad fyr.
6: Ja.
5: Ja. Vad var det mer? Frågar ni också någonting? Om bilen?
6: Nej. Och så är ju... Bilen är ju bra stand. Den är ju underställsbehandlet och...
5: Är den det också? Vad bra.
6: Ja.
5: Sån här mot kära alltså.
6: Ja.
5: Ja. Det är fantastiskt fint det för att det är ett otyg som det heter, va?
6: Ja.
5: När de inte är det. Jag hade ett par glasögon som jag tappade i en bil en gång. Så hade de lagt dem undan för mig, va?
6: Ja.
5: Och de var fullt med kära på sedan.
6: Ja.
5: Underredsbehandlade glasögon. Otrevligt. Nåja, jag tycker det verkar bra den bilen som ni har beskrivit den.
6: Ja, men jag får... den är inget bra.
5: Ja, det tror jag säkert att den är.
6: Ja.
5: Jag tänkte fråga ändå på samma gång. När dog Karl den 12?
6: Ja.
5: Ja. Vet ni det? Ja. Vet ni det?
6: Vet om det är?
5: Ja, alltså bilen alltså, va?
6: Ja.
5: Den ska vi ha när jag kör ut till mina patienter.
6: Ja.
5: Då förstår ni vad jag menar.
6: Ja.
5: Och därför är det bra att ha en bil med vinterdäck. Med däck för vintern.
6: Ja.
5: Snödäck.
6: Ja.
5: Och då har vi några infalliga gånger.
6: Ja.
5: Vi har haft såna besvär, vet jag. Vi skulle ta oss upp för en trappa, nämligen min hustru och jag.
6: Ja.
5: Det var stängt nämligen. Men jag tycker bilen verkar bra i alla fall.
6: Ja.
5: Men då kan jag väl ringa strax för innan jag åker ut till dig.
6: Ja.
5: Ja. Tack så mycket så länge då.
6: Jo, tack.
5: Tack, hej.
6: Ligger
5: man. Ja, tack. Mån.
1: Vad ska vi här nu?
2: Ni får vänta ett tag tills ni ska ta blodprov.
1: Blodprov? Ja, så jag ser inte av blodprov för jag körde inte bilen. Alltså, det var min gamla vän och polar Torstensson som körde bilen. Alltså, jag satt bara bredvid Torstensson. Och han körde och jag sa... Ja. Så nu ska jag säga en sak alltså. Om du får en femma så slår vi ett streck över det här. Kan få en norsk femma om du vill. I den scenen. Okej, men också, nu ska jag berätta för dig vad som hände så du har korrekt i rapporten. För det är ganska viktigt att du får rätt i rapporten. Alltså jag körde med Torstensson, min gamla bolare. Körde där. Så körde vi ut och då kom vi till vägkorsningen.
2: Korsvägen.
1: Just det, korsvägen. Korrekt var det. Korsvägen, och där stod du med din lille Lucia och bil med ljuset på taket. Så tog jag ner fönstret och sa, god jul, sa jag det. Så kom du efter, vet du, så sa Torstensson, han ska sikkert säga gott nyttår, polisen, sa han. Så vi körde lite snabbt på det här, bare för att irritera dig, bare för skoj, alltså, helt säkert. Alltså. Så kom vi till Östra vägen.
2: Södra vägen,
1: just det. Jag var lite desorienterad där, sa han. På Södra vägen. Kom vi till vägkorsning, så sa Torstensson, som är mycket bra bilist, han sa, det här är en svår och farlig vägkorsning. Här har det hänt saker, här måste vi köra snabbt över, sa han. Så gjorde vi det, så var det, men det skulle vi inte ha gjort där, för att i den vägkorsningen så stod det en älg.
2: En älg,
1: som var förklädd till Volkswagen. Så det sa han. Så tog vi den direkt på grillen, vet, och så grillade älgen. Så sa jag att det var det, och så sa jag något grovt där. Och så då föll jag ut ur bilen och direkt ner på fickpluntan. Så jag har lite extra glas här nu, så lite sånt, men då är desinficerat, vet du, och hjälper det. Så det var sista gången jag så Torstensson. Då försvann Torstensson med rattet i händerna upp mot molntäcket. Borta! Totalt borta! Det vakt tror du han har ligger nu? Han var försvann. Den lilla dammen.
2: Nekrostammen.
1: Där kan han ligga. Och han kan inte simma, så vi måste ha tak på Torsten.
2: Torsten
1: kan inte simma. Nej, men där har vi ju blodiglan personlig. God dag. Hur mår du?
3: Jo, tack, bara bra.
1: Det mår du, Fleksnes?
3: Ja, varsågod.
1: Trevligt, angenämt.
3: Ja, men sett er, va?
1: Ja, Fleksnes. Fleksnes. Heter du Setter?
2: Här var rapporten.
1: Doktor Dracula Setter. Vi sitter och väntar på Torstensson som ska ha blodprov. Du kan träna dig på mig så länge.
3: Han är inte ensam.
2: Han var ensam.
1: Torstensson var inte ensam. Jag var där.
3: Rapporten, ja, att ni var ensam. Bilen låg upp och ner. Och ni några meter därifrån, likadant upp och ner. Ja, ja, då ska vi få namnet då, tack.
1: Ja, Torstensson?
3: Ja, ert helst.
1: Ja, mig, jag sa mitt namn när jag kom in, så sa jag Marreflexes.
3: Ja, Setters. Men jag ska be att få ert fulla namn, tack.
1: Ja, det är samma antingen jag är full eller nykter. Livet går vidare,
3: jäpa
1: er. Hallå lilla gumman, hur mår du?
3: Bara bra. Och så ska ska jag be att få adressen, ja.
1: Adressen, den är till Torstensson.
3: Till er helst.
1: Ja, alltså det är samma som Torstensson.
3: Ja. Och det är
1: Kero Torstensson. Nej, ska jag säga adressen.
3: Ja, tack,
1: alltså adressen är promilleväg 0,5.
3: Ska vi komma på adressen?
1: Ska vi komma på adressen? Adressen är Persiljestilkevägen 5.
3: Finns det något sånt?
2: Det finns inget sånt.
1: Finns ingen? Det var konstigt, den vägen var där nu. Vi körde ut alltså. Det är otroligt hur snabbt de driver och liksom och driver och sanerar i Göteborg. Vi måste säga till Torstensson där, för han bor där alltså.
3: Hallå, hallå.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Tack för dansen.
3: Jag frågade gift.
1: Torstensson? Torstensson är gift.
3: Är han det, ja.
1: Ja.
3: Hur är det med er då?
1: Ja då, jag är gift också. Jaha. Så försök dig inte där.
3: Hustruns namn då, tack.
1: Hustruns namn är Trine Lise. Och Ellen Sofie.
3: Och? Jag sa, och, det var två det där nämligen.
1: Ja.
3: Är ni gift med två? Ja, det är sånt vi kallar för bigami.
1: Ja, det kallar vi det för i Norge.
3: Det går inte här i Sverige det.
1: Nej, det gick inte i Norge eller det.
3: Vem bor ni tillsammans med nu då?
1: Han där. Han dansar så bra. Nej, det var spöken, vad ska du nu?
3: Vi ska ta det här provet här ska... och det är ingenting att vara nervös.
1: Vi ska, du, då tar vi urinprovet först alltså, så jag har fått det understryk. Alltså, du, alltså, alla, släpp upp. Alltså, om du ska ta och sätta en hink på golvet.
3: En hink?
1: En stor hink på golvet.
3: Ja, varför det då?
1: Därför att om du sticker i det fingret så kan det komma olja.
3: Ja, det var det. Så, har ni varit arresterad förr?
1: Nej, alltid efteråt. Det var inte dumt. Det är typiskt Torstensson. Alltså,
3: vi har ett litet prov till här, sen får ni gå.
1: Nu kommer det in provet kanske. Så jag får...
3: Varsågod och se.
1: Tack så mycket.
3: Ni ska säga efter mig här. 6 laxar i en laxask. Varsågod.
1: Tack, inget till mig. Jag kör.
3: Alltså, jag fattar inte att han har fått körkorten här.
1: Nej, jag fick bara fiskekortet. Men alltså Torstensson, han har körkort alltså.
3: Hos den där Torstensson igen. Jag tror han har blivit en liten vit elefant för er, ja.
1: Torstensson har vit elefant? Och Torstensson får snabel, du måste ju titta på det.
2: Du sitter nog rätt.
1: Åh, han slog! Brutal jävel, han slog direkt mot njurorna!
3: Ja, ja,
1: ja. Säg vad kameran! Ska akta sig, ja. Så ska jag alltså, jag har dödsstrålarna i min behov.
3: Ta dem nu då.
1: Ska falla in. Så har jag brevkurs i karate. Så då! Jag var här på Europa! Jag var här på
3: Så nu lugnar vi oss här. Så det är inget att skämmas för det här. Alla har vi någon att skylla ifrån oss på. Alla har vi en liten Torstensson. Visst, som barn till exempel när vi gör något dumt så inte gjorde jag det när det var Torstensson det. Visst, misslyckas vi i vårt sexualliv, ja då har Torstensson varit där. Titta på de här stora skatteavdragen som görs. Inte har jag gjort några skatteavdrag, nej de har Torsten.
1: Som
3: har gjort just det, så är det.
1: Är inte Sjöström som har gjort det?
3: Nej, det är Torstensson. Om det här provet nu visar positivt resultat, vilket jag förmodar, så blir det att inställa sig i tingsrätten om ett par veckor.
1: Ja, men där kommer inte jag. Där ser jag Torstensson, så han kommer där. Nu ska vi gå hem till mig och ha det trevligt. Nu ska vi gå hem till mig och dricka norsk champagne.
7: Vad är det?
1: Har du hört talas om norsk champagne?
7: Nej, aldrig.
1: Norsk champagne, det är gott. Det är hembränt och samarin. Riksmedlemmens brusar, det är höj!
8: Marve Flexnäs hade hamnat lite lätt på fyllan. Thomas Järvheden berättar om en kvinnlig trafikpilot och så kommer utskällningen. Lars Ekborg skäller ut på Beppe Wolgers efter noter.
9: Jag skulle flyga till Malmö. Inrikes. Kommer på där vid flygplanet. Och så är det en kvinnlig trafikpilot. Jag kikar in där i cockpiten. Ja, det är en kvinna. Ingen reagerar kanske på det 2018. Men jag tänker så här, för jag ser inte så ofta det. Så jag blir så här, yeah, nu händer det grejer. Jag vill att det ska bli som en amerikansk film. Att alla bara... Men jag får liksom inte med mig planet. Jag känner att det är... Det är bara jag, och jag satt längst fram och bara, vad fan håller jag på, du vet. Men jag blir så jävla glad, en kvinna ska flyga planet. Sen lyfte vi och märkte då, helvete vad sakta hon flög. Men men jag har aldrig sett, det var 7 plan bakom i luften som låg och tuta och ville förbi. Men hon var så stark, hon bara, jag flyger i min takt. Och vägrade liksom, det gillar jag. Ni fattar, sådana skämt får man inte dra. Och det är bara för att man inte får så kommer min hjärna på ett sådant skämt. Men nej, men jag är för kvinnorna. Och särskilt när jag flyger så blir jag väldigt uppmärksam på att det borde fan vara rättvist. Det borde vara så rättvist att hälften av flygvärdinnorna ska vara män, så kallade stewards. Nu är det oftast kvinnor tycker jag, och det är lite orättvist för det är ett jävla otacksamt jobb. Jag vill att de ska dela på det. Har ni också tänkt på det att när de drar den här otroligt professionella genomgången av säkerheten så är det ju typ ingen som lyssnar. Men de är lika proffsiga ändå. De står där och det, alltså jag vet ju själv hur känns det att inte ha en publik. Så om ni satt och höll på med mobilen eller satt och sov eller hade lurar. Jag hade blivit väldigt kränkt. Men de står där och håller sig. Och jag blir så här då. Kan ni också bli det att ni ibland tänker så här. Nej, jag får ta på mig det här. Jag får bli den som låtsas lyssna och vara intresserad. Och så märker man jädra vad det var viktigt för henne att ha en publik. För då får man ögonkontakt och då går det inte att sluta lyssna. Utan då måste man sitta hela genomgången och låtsas. Jaha. Intressant. Finns det nödutgångar i ett flygplan alltså? Ja, intressant. Så det finns en flytväst där under. Det var nyhet. Ja, okej. Får man inte röka? Va? Konstigt. Det är konstigt. Varför? Alltså, att de än säger det fortfarande, att man inte får röka i ett plan. Det reagerar på starkt varje gång. När fan fick man det senast? 20 år sedan. Alltså, man får inte röka någonstans. De får inte röka i flygbussen, inte i terminalen, inte i gaten. Varför ska man få i flygplanen? Här är det lugnt för fan. Det enda stället man inte kan öppna ett fönster på i hela Sverige. Nej, där kan man nog... Vadå, har ni slutat? Eller är det för att det är brandfarligt så de måste fortsätta? Men då finns det ju andra grejer också som är farliga. Så här, du vet. Och mina damer och herrar, kom ihåg att i den här flakten får man inte grilla. Likförbannat är det någon längst bak. Gäller det elgrill också? Jag hade verkligen en flintastek här som... Det är dålig. Hade jag haft det där jobbet... Jag vet inte hur professionell skulle man orka vara i längden. När ingen lyssnar. Jag är så otålig. Jag hade gett 2-3 veckor sedan hade jag nog börjat testa. Undrar vad jag kan säga utan att folk... Det är ändå ingen som är uppmärksam. Och mina damer och herrar... I händelse av tryckfall i kabinen ramlar varsin kräfthatt ner ifrån taket. Vi kommer ut med spritvagnen, det blir ett satans halabaloo. Under varje säte sitter en flytväst och en visselpipa. Stoppa pipan i stjärten och spela en melodi av Linda Bengtzing. På den här flighten får man röka om det är crack. Och ni måste bjuda personalen. Tack för er uppmärksamhet, tack för att ni lyssnade, motherfuckers. Hör det bra. Alltså, ingen lyssnar ändå.
10: Ja, nu är det dags för mig att visa ett ganska originellt trix här. Jag tänkte såga av Lena Hanssons högra ben. Det låter mycket värre än vad det är egentligen. Därför att det är ett trix som jag lärde mig i Tyskland. Och ja, vad är det?
11: Har du skrivit det där numret som vi hörde nyss?
10: Ja, det har jag gjort.
11: Aha. Vad har du att säga till ditt försvar?
10: inte, men jag ska börja såga henne.
11: Ja, jag vet det, men jag tänkte höra var du får allt ifrån.
10: Kan vi snacka om sen?
11: Varför det? Kan vi lika gärna tala
10: om. Jag ska börja med det här.
11: Var får du allt ifrån? Kan vara intressant att tala om det nu för alla som lyssnar här. Var får du allt ifrån?
10: Ja, den här har köpt en järnhandel, den här.
11: Har du gjort det med texten till det där numret också? Ja?
10: Nej.
11: Var får du allt ifrån?
10: Jag ska börja med det här.
11: Tjata inte om det, tala om det istället. Det kan vara roligt för oss.
10: Men du är envis, jag, ja. Inte alls så svårt att svara på vad jag får allting ifrån. Jag får allting från olika... håll.
11: Jag har ingen vidare försvar, tycker jag. Du har sagt någonstans att livet ger dig uppslag. Vardagens små händelser inspirerar dig, stämmer det?
10: Har jag sagt det?
11: Ja.
10: Ja, men det är bra sagt. Ja, jo.
11: Livet ger dig uppslag.
10: Just det,
11: vardagens
10: livet.
11: Små händelser inspirerar dig.
10: Ja, vardagen, just
11: hur
10: det.
11: Fan gör du då?
10: Men är det?
11: Jag tittar på mig till exempel. I morse när jag skulle backa ut i garaget och körde jag över och skrynklade till min äldste sons nya cykel som han fick igår.
10: Gjorde du det? Yes.
11: Ja, vad är det för jävla uppslag? Va?
10: Men jag har inte sagt att jag ska använda en del.
11: Ja, men tänk, sen kom jag upp på Västerbron i den 4 mil långa bilkön. Då hängde min tuta också. Vad är det för uppslag? Det är vardagens små händelser.
10: Ja, ja, men
11: vad får du ut av det? Blir det en sketch eller blir det en sång eller vad blir det för någonting?
10: Jag har inte sagt...
11: Det är en bra början på en sång.
10: Men jag har inte sagt att...
11: Tänker du börja sången så?
10: Men jag har inte sagt...
11: Det är en typisk Beppe-sång.
10: Men jag har inte sagt...
11: Jag fick lov att gå av där och laga den där tutan. Jag kommer så sent till tv. Så jag missar min parkeringsplats som jag alltid brukar få därför att jag sticker upp 6 på morgon.
10: Ja.
11: Blir du inspirerad av det? Då ska du få en propp så skäggen ramlar ner i byxorna. Så när jag kom in i tv-studien och skulle ta upp ett manuskript, då bet en geting mig. Ja. Det känner du igen, va? En geting! Du som skriver så jävla mycket om humlor. Va? Och hästar och hundar som pissar på löv. Och det. Men det säger jag, det skriver du ett enda ord om den här getingen, då ska du få en snyting så du ramlar i golvet som en... bombad elefant! Fattar du det? Vardagens små händelser.
10: Det verkar på dig här som om jag skulle underskatta publiken.
11: Ja, gör inte det då?
10: Då skulle jag bara...
11: Underskattar inte du publik, gå fram till mikrofon. Och rapa! Säg sen att du inte underskattar publik. Du! Som Da Capo kunde du ta en riktig brakare också. Som murbruker ramlar ner från väggarna här. Tappar du sen brallorna på toppen, då blir vi lyckliga här ute. Jo, det vet jag. Se dig om. Tappa brallorna och visa talangen. Artisteri och kunnande. Då har vi blommiga kalsonger på dig, jävla lyriker. Och brakning, det är livet. Vad är det för liv du lever egentligen?
10: Du, men det där var ju för länge sedan.
11: Ja, det är väl ingen försvar.
10: Nej, men det hade ett sorts syfte. Det var ju tänkt som en sorts skoj att...
11: Ja, du tyckte det var skoj, inte vi. Och bara för att du rapade och brakade i tv så har du lyckats skaffa den där jävla kåken på Lidingö. Om du står om i varenda braska, man är så trött på det som man vill spy åt det. Du, där har jag ett uppslag. Spy! Det har du inte gjort än. Det har du kvar.
10: Nej, men det är väl ingen bra uppkast. Uppslag heller. Förresten har jag skrivit andra saker. Jag har skrivit, försökt att skriva ibland en sorts poesi.
11: Tala ur skägget som skriva, man hör.
10: Skriva en sorts poesi ibland här försökt.
11: Poesi? Tror du någon människa här är intresserad av poesi? Vet du vad du är? Du är det jävligaste jag vet. Du är stor, stark, dum, sentimental, poetisk och snuskig. Ska du ha en snyting så du stod och dog. Men det är jag med den på. Att gav jag dig en snyting, då fick du väl världens bästa uppslag av det också. Skrev en hel revy om vardagstjuvpotta. Därför får du ingen snyting. Du kan hitta på någonting själv för en gångs skull. Hämta inga uppslag i mitt liv, förstår du, för då klappar jag till det. Ta ut den här klumpen härifrån så man slipper se. Måtte skägget växa inåt på det och kväva dig. författarjävel.
12: Jag tänkte jag sätter mig lite hos er. Och så får vi prata lite. Det var fint, hör du.
13: Tack,
12: det
13: tack.
12: Var, det var bra,
13: tack,
12: fina tack. Bitar. Det var tre bitar du spelade.
13: Det var tre bitar.
12: Ja, jag räknar till tre, så det var det väl det. Det var tre bitar. Han är duktig, den här grabben, att spela piano. Han heter Peter Tikkanen. Ja, ja, han är, ja, han är bra.
13: Tack.
12: Det är finländskt, va?
13: Det är finländskt, ja. Ja.
12: Så du har kommit från Finland?
13: Ja, inte jag. Mamma och pappa är från Finland.
12: Ja, ja, det går bra.
13: Ja, det tycker jag faktiskt.
12: Ja, det var fint. Vad jobbar du med då?
13: Jag vet inte.
12: Nej,
13: det är
12: nej.
13: Lite allt möjligt.
12: Det är samma här.
13: Ja.
12: Jaha, nu träffar jag er. Och, ja, det är lika trevligt varje gång. Jag får sätta mig och prata lite grann. Så det. Får jag fråga er, hur många är vaccinerade mot covid? Får se, hur många? Ja, det är alla. Det är bra. Bra. Ja, det är bra. Det är bra. Hilda var iväg, det är länge sedan. Hilda har fått, hon är stungen två gånger, Hilda också. Så det är bra. Hon var noga med det där. Hon skulle iväg. Hon fick gå till sin husdoktor. Han hade fått några doser. Så han kallade till sig Hilda. Och den där, han har ju sån humor. Så, det, så varje gång Hilda är där så blir det något tokigt. När hon går till sin husdoktor. Ni vet hur det är det. Man slänger käft med varandra lite grann. Ja. Sist hon var där, då sa han, hur gammal har fru Berglund blivit? Ja, sa Hilda. Jag börjar närma mig 70. Jaha, sa han. Från vilket håll då? Så han har ju väldigt, väldigt humor. Nej, allvarligt talat så. Kan doktorn se att jag är 70? Nej, sa han. Men någon gång har du väl varit. Alltså, Och så tycker Hilda, hon tycker det är så obehagligt att få sprutor och sånt. Det kan vara lite obehagligt. Och då sa det doktorn, kan jag få det i rumpan istället? Ge mig vaccination i rumpan. Ja, det går bra, sa han. Häv det upp på britsen, sa han, och ner med mameluckorna. Och så tog han fram en spruta, vet ni, och sa han, om fru Berglund är socialdemokrat och sticker jag i vänster skinka, och är fru Berglund moderat och sticker jag i höger. Jag är centerpartist! Vi hade sån här vårfest i, eller ja, försommarfest kan man väl säga, kring midsommar i Viby. Visserligen så hade vi det här pandemi, men vi höll ordentliga avstånd. Och vi var inte så många, och vi tog ett förskräckligt lugnt. Men turistföreningen var på mig och sa, vi måste ordna, Hjalmar, något roligt för ungar. Barn måste få ha roligt på sommaren. Och Holger och jag, vi hittade på bungyraketen. Har ni varit med om det? Bungy. Man har, vad ska jag säga, man har ett ganska brett, så här, gummiband. Så det är långt någonting. Och så spänner man upp det. Vi spände mellan hönshuset där, spika fast, och veboa där, det här gummibandet. Och så satte vi på ungar rullskridskor och ställde dem framför gummibandet. Och så spände vi det här bandet och drog ungar bakåt. Och så släppte vi dem. Och de for iväg, vet ni, på i bana och ner ut för i brygga och ner i vattnet och plaska. Och det var så jädra populärt, vet ni. Ungar, de sprang runt och sa, jag vill åka en gång till. Och rätt som det slog Hilda där och säger, jag vill åka, Hjalmar. Hilda. Och jag sa det till Holger. Jag vet inte hur vi ska göra. Ja, men sätt på några ett par rullskridskor. Vi hade var fem stycken vuxna karlar för att spänna på några rullskridskor där bara. Så vi kallade dem på sig. Och så började vi dra Hilda bakåt. Och vi drog. Vi var fem stycken som drog i det där gummibandet. Och ni vet, det spändes. Det var på bristningsgränsen. Vi började skaka och darra. Och Holger sa, släpper vi iväg de käring nu, då får vi hämtarna i Degerfors. Skit i det, sa jag. Utan nu släpper vi Hilda. Och hon for iväg, vet ni. Och på den där banan vi hade gjort, vet ni, hon låg som en igel och ner i vattnet som en torped över hela Vibysjön. Upp på andra sidan plöjde en åkerstig så här rakt upp mot gamla ladan som vi har. Och landade mot laggårdsväggen, pang. Hon hängde som en gammal dansbandsaffisch och hängde mot, ja. Och brevbäraren kom förbi, vet ni, och han stannade. Och han stod och stirrade länge på Hilda. Och så tittade han på mig och sa, Hjalmar, det där var en jävla otäck lugga. Har du tagit den där på Kasper? Ja. Men turistföreningen var ju nöjda. De var ju glada. Ja, visst. Ja. Och de sa det, kan inte du och Hilda åka på studieresa till Spanien? och se om ni kan få något uppslag. För Spanien är ju ett sånt där land ändå. Och nu fick man ju inte åka till Spanien egentligen. Men vi smög iväg i alla fall till Spanien, Hilda och jag, och kom till Pamplona. Har ni varit där? De har tjurrusning. Har ni varit på det? Det är det trånga gränder, vet ni. Och folk springer som galna och jagas utav ilskna tjurar. Och vilken idé, tyckte vi. Det här ska vi ha i Viby. Tjurrusning i Viby. Det är fan vad roligt det kan bli. Ja, och då har vi bara en tjur i Viby. Och det är Olles tjur. Och han heter Sitting Bull. Han är gammal. Jag tror han har slitit ut sig av. Jag vet inte, men det är något. Men han sitter mest och luktar på blommorna. Det är som en sån där. Ja, ni vet, spansk djur. Ja, Ferdinand. Ja, bra. Och jag kommer ihåg Olle, när han var ung. Då hade han ju skaffat den här tjuren, Sitting Bull. Då var han ju lite pigg och så där. Och så en kväll så gick det några kor som han hade också. Så, och han satt med Ingrid, för han friade till henne. Och de satt på en liten kulle, på en liten bänk. Och så sa han till Ingrid, ser du kossorna som går där nere? Sa han, ja, Ingrid. Är de inte fina? Jo, sa Ingrid. Det är mina kor, sa Olle. Ja, vad trevligt. Och rätt vad det var. Kom ju den här Sitting Bull, vet ni, faran. Över staketet och hävde sig på i kossa, vet ni. Och Ingrid tyckte det var förärligt. Och Olle, han bara tittade så här. Ser du? Titta på dem nu. Det här är naturens under. Det är så här det är. Förstår du, sa han och kramade Ingrid. Så det skulle jag också vilja göra. Jag gör det, du sa. Och det är din ko. Så det var... Han behövde ju inte känna någon hinder. Ja, men tillbaka till tjurrusningen. Det var det. Nu pratar jag för mycket.
14: Ja, nej.
12: Jag har tjurrusning. Och då tänkte vi så här, ska vi ha tjurrusning i Viby, måste vi sätta fart på den här Sitting Bull. Så vi får ju reta upp på något sätt. Och Hilda sa, jag är frivillig. Hon åkte till Ullared och köpte rödblommig klänning. Ni vet, tjurrusning. Och så kom hon hem med den där rödblommiga klänningen. 29,90 kostade den. Och hon tog på, och du vet, den smet åt på Hilda. Och när jag säger smiter åt på Hilda, då vet ni vad jag menar. Här och här, vet ni. Och den var illröd. Och Holger tittade på Hilda och sa, du Hjalmar. Om Hilda har den där klänningen på sig, då behöver vi ingen tjur överhuvudtaget. Det blir nog rusning i alla fall. Och så påminner det här med, jo, när vi talar om de här djur och sådär, om att Hilda arrangerar då, och det var väl i vintras, det var väl i mars någon gång, en sån här okult afton. Och det skulle vara på Hembygdsgården i Viby. Och hon hade läst i tidningen om ett sånt här medium, ni vet, okkult medium, som var från Norge, som hon tog kontakt med Hilda och frågade om hon skulle kunna ha lust att komma och leda en sån här okkult afton i Viby. Ja, hon skulle komma. Mediet skulle komma. Och hon satte upp en affisch, Hilda, på Konsum som vi har, där det stod underhållning, lättöl, pizza slice, 250 kronor. Vi hade beställt pizza slice här från Francesco Morales stenkolspizzeria i Östansjö. Han heter egentligen Anders Karlsson, men det går ju inte utan Francesco Morales stenkolspizzeria. Så bra, bra. Och det sålde slut på 20 minuter. Alla ville komma på okkult afton. Och det var så spännande. Och jag kan tala om hur som kom från Norge. Det var inte medium. Nej, för fan, extra large. Det var extra, ja, jag vet. Det kan jag tala om på en gång. Det var ett bastant fruntimmer. Den saken är klar. Och hon sa, guaften, talar ju norska. Det är jag som är länken mellan det evige kosmos och det konkreta jordelivet. Och hon tittade på oss. Hon hade en blick, förstår ni, som kunde döda. Hon spände ögonen i Holger och en gubbe bredvid honom ramlade ner. Hon var vinnögd. Så då, spänning i luften i våran bygdegård. Ja. Och så sa hon, nu ska vi ta kontakt. Har vi kontakt? Ja, sa Holger, du har en jordad bakom dig där nere i hörnan. Så, nej, sa hon. Och så tittade hon på Holger igen och sa, vill dere kontakta någon på andra sidan? Och Holger, han visste inte vad han skulle säga. Så ja, sa han, jag har alltid velat slänga käft med Marilyn Monroe. Går det bra, tror du, om hon är hemma? Ja. Och mediet sa, vi ska koncentrera oss. Och så hörde vi, har vi kontakt? Och en röst som sa, hallå. Hör jag en röst? Sa mediet. Jag är här, sa rösten. Befinner dere sig på den andra sidan?
14: Ja, sa rösten. Befinner dere sig i Hollywood? Nej, sa rösten. Jag står utanför dörren med pizzaslicer. Jag kommer från Francesco Morales pizzeria i Östansjö. Han kom precis då med alla pizzaslicer.
15: Ja.
14: Och det här hade ju slutat med katastrof om inte lilla fru Ingegerd Lundborg hade kommit fram då och sa, jag skulle så gärna vilja få kontakt med min gamla fina gubb. Han har varit borta, så han var död i 35 år. Ja, vi kan försöka, sa mediet. Vad hette han? Han hette Ludvig. Ja, han dog för 35 år. Han dog när han drack mjölk. Koa ramlar över. Du må ropa på Ludvig, sa mediet. Det här är ju larvigt. Du må ropa, sa mediet. Hon sa, Ludvig, är du där? Inget svar. Hallå Ludvig, jag söker kontakt. Det lilla Ingegerd, Ludvig, hör du mig? Inget svar. Och mediet sa, ni må tala lite högre. Och framförallt säga något så han känner igen rösten. Nu kommer du fram Ludvig, för fan! Sa jag. Och då hörde de så, jag är här! Nej men Ludvig, som det är han, jag hör ju att det är han. Det är Ludvig, jag känner igen rösten. Hur mår du? Det är bara bra. Har du det bra? Ja då. Här är det blommor och det är gröna ängar och det är kossor överallt. Kossor, sa hon. Jag visste inte att det fanns kossor i himlen. I himlen, sa han, vad fan. Jag är avelsjur i Törebodat.
8: Det var Hjalmar som var på grönböte som vanligt. Skulle du vilja höra någon rolig klassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa vecka. Jag tänkte avsluta veckans program på det sätt som är brukligt, med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Var rädda om varann. Ha det bra. Hej då.
16: Gustav här. Det går rykt om att utanför Badstena kloster har de synts två stycken brunklädda gubbar smyga omkring. Och de misstänker att det är raggmunkar. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var lille Kalle, han kom hem till sin mamma. Tårar i ögonen. Jag har fått en lusing, sa han, utav min simlarinna. Vad säger du, sa hon. Varför fick du det? Jo, för jag kissade i bassängen. Ja, men herregud, sa hon. Det gör ju nästan alla grabbar när de växer upp, kissa i bassängen. Ja, men hon sa, jag var den enda som gjorde det från trampolinen.
17: I dagens tidning, DN, så står det på första sidan med ett stor rubrik att åtal hotar ett 50-tal taxiförare för fusket med färdtjänst. Här har vi nu droskägare Ivar Lindeman. Vi tänkte göra en liten skjutjärnsintervju här. Tycker inte ni att det är samvetslöst att hålla på så här nu och lura det allmänna på en massa pengar? Har ni inga skrupler?
18: Skrupler? Jag har inga skrupler. Jag har inte haft några skrupler sedan. Det var länge sedan jag hade några skrupler. Jag känner ingen människa som har några skrupler. Folk hade skrupplet för, nu har de inga skrupplet inte. Fan, jag vet ingen som inte hellre tar 200 spänn än, jag bara säger, som hellre tar en flaska whisky än 200 spänn, menar jag. Tvärtom, menar jag. Ja, för ett jobb alltså. Jag menar, fan, det är alla, alltså skrupplet, det försvann samtidigt med golfbyxorna ungefär. Man gick omkring där och hade sån här violett charmöskjorta med lite blixtlås och så slip over golfbyxor och skrupplet. Det var vad man hade, ja. Fan, det finns ingen som har skrupplar. Det var förr det. Förr i världen alltså. Fan, jag menar, det är, Alltså men nu när det är en sån här, dessutom när det är en borgerlig regering, så är det väl lite radikalt att smita från skatten, va? Är det inte det på något sätt? Det tycker jag i alla fall. Nej, alltså skrupplor det har man inte. Alltså det är ju inte bara vi som fuskar med de här färdtjänstkvittorna, fan. En av våra kunder, färdtjänstkunder, han sålde ett helt knippet, påtecknade såna här kvitton till mig. Och ändå hans farsa rik, det är hans farsa som har den här firman, vet du, en Koldolmar och son, det är de, ja. Han brukar alltid vilja att jag ska fylla i 100 spänn mer på taxikvittorna som han ska ha, den där direktören, ja. Och hans sekreterare som han har, en fröken Malkula. Ja, hon köpte ett helt block med taxikvittorna med häromdagen, för hon behöver ståla, för hon ska köpa en svart lägenhet där i kvarteret Myglaren, nämligen, som på Östermalm, väldigt stiligt hus. Min bror jobbar där varje sjukdag. Ja, han som murare där, ja. Skattefritt. Ja, jag körde honom förresten igår kväll. Han skulle hem med några säckar cement till sin sommarvilla som han skulle ha. Och nederst är där en restaurang, en pizzeria. Den har redan öppnat förresten. Pizzeria Lucrezia Borgia heter den. Ja, väldigt stil. Alltså där borde jag jobba ett 15-tal greker för halva lönen. De har ingen arbetstillstånd nämligen. Det är därför, ja. Jag jobbar för dem också. Jag brukar köra kött till dem från en kompis jag har som jobbar på Enskede slakthus lite vid sidan av. Ja. Svart kött, väldigt, väldigt gott och billigt. Men det är en trevlig krögare där. Det blev faktiskt en ganska bra ratio. Han har bjudit mig på partis flera gånger. Han har haft 8-9 gånger. Stora partis har han blivit bjuden på, som han har varje gång han gör konkurs. Har han alltid en stor party för hela personalen. Jo då, för fan.
17: Du klarar dig hyggligt,
18: man. Jag klarar mig hyggligt, alltså. Ja. Men inte så bra att jag kan gå och äta på den där krogen. För där måste man ha minst 2 kreditkort för att pröjsa notan. Den saken är klar. Nej, skrupplor, det har jag ta med fan inga.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Och mig slängdes, jag kände mig som en fredagsstär. Så ni ska se, med en glimt i ögat och i frack och hög hatt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: Plötsligt står han där. Reslig, vältränad, majestätisk och med eftermiddagssolen som lyser genom den kopparröda pälsen. Bojang. I den lilla träbåten sitter jag och roddaren. Uppe på den höga plattformen står en 34-årig dominant hanne med stora, runda kindpuffar. Pälsen glänser. De långa hårslingorna är ovanligt välvårdade. Han kliver ner till plattformen som ligger på marknivå. Hans blick följer oss noga. Bojang sträcker lite på nacken för att se ner i båten. Idag levereras ananas och guava. Båtföraren kastar upp ett par frukter. De hamnar i strandkanten. Bojang går ner och plockar upp dem med ena handen. Han skulle lätt kunna kliva ut ett par steg i vattnet och ta tag i vår båt. Jag känner en sting av rädsla. Det är ett enormt djur. Han ser respektingivande ut med de långa armarna, stora händerna och den genomträngande blicken. Men så är han uppe på plattformen igen, tar en tugga av guavan och ser efter oss när vi ror iväg. Jag heter Katarina Lind och är kulturproducent i Österåkers kommun. Mitt sommarprogram ska handla om att volontärarbeta på ett orangutangcenter i Kalimantan i Borneo. Välkommen till mitt livsäventyr in i den djupaste djungeln.

Jag kliver av planet på flygplatsen Sultan Haji Mohammad Sulaiman Seppingang International Airport i Balikpapan. Jag befinner mig i den indonesiska delen av Borneo som kallas Kalimantan. På flygplatsen blir jag hämtad av en taxichaufför klädd i röd Hawaii-skjorta. Han står med mobilen i handen med mitt namn på displayen. Vi kör till en läkarmottagning. Jag ska testas mot covid. De för upp stickan i näsan, snurrar runt och jag hinner tänka, det där var länge sedan. Covid. Pandemi. Volontärorganisationen är väldigt noga med att vi inte för med oss några sjukdomar som kan överföras på djuren. Hemma var vi tvungna att ta blodprov för att visa att vi inte har hepatit, TBC eller AIDS. När provtagningen är klar åker vi igenom ett slitet Balikpapan. Små skjul med verkstäder och affärer fladdrar förbi längs med vägen. Mörka bostäder med plåttak. Det är nedgånget och luften är fylld av föroreningar orsakat av avgaser och fabriksrök. I utkanten av staden visar chauffören mot en inhägnad gård. Där står stora grävmaskiner och arbetarbostäder. Coal mining, säger han. Kolutvinning. Hans regering är den mest korrupta i hela världen, säger han. Inget fungerar. Vi är ett rikt land. Vi har kol, gas, olja, silver, guld, ris, kakao, kaffe, bambutik. Vi är ett rikt land, men folket är fattigt. Under mina 7 veckor i Indonesien ska de här orden förfölja mig. Vi är ett rikt land, men folket är fattigt. 288 miljoner invånare. Det är klart att det blir problem mellan människa och djur och natur. Orangutangerna kommer ner till odlingarna för mat. De betraktas som skadedjur. Mamman skjuts. Ungen säljs på svarta marknaden, blir husdjur eller smugglas ut till någon cirkus. I bästa fall tar man dem till orangutangcentret. Plötsligt ser jag skylten. Samboja Lestari. Borneo Orangutang Survival Foundation. BOSS. Mitt hjärta bultar. Så som jag har längtat, planerat, vaccinerat mig, läst på om landet, naturen och orangutangerna. Snart ska jag få träffa dem. Vi stannar och bommen öppnas. Två vakter hälsar och skjuter fram en loggbok. Ber mig signera. Inte vem som helst får komma in på Samboja Lestari, Sanctuary Rehabilitation Center. Vid lodgen tar Kate emot mig, den engelska koordinatorn och vår arbetsledare. Jag får skriva på ytterligare papper och de fotar av mitt pass. Sen ger de mig rumsnyckeln. I sällskapsrummet då möter jag de andra volontärerna. Matteo, Renne, Mark, Claire, Christina, Charlotte, Asko och Jennifer. De har väntat på mig. Mitt flyg var försenat. Nu ska vi gå runt de konstgjorda öarna. Orangutangerna får mat vid 3-tiden och vi måste skynda oss. Tänk att vi redan nu, första dagen, ska få se orangutanger. Jag har sett en vild orangutang, eller två. En hona och en unge. Men det var förra året i Sabba, den norra delen av Borneo. Och det var på flera meters avstånd. Högt upp i trädkronorna befann de sig, där de byggt bo för natten. Men nu skulle jag få se dem på närmare håll. Jag vet inte varför jag fascineras av dem. Dessa ståtliga, röda, långhåriga varelser. Det är oförklarligt. Men de har en slags dragningskraft. De förtrollar mig. Jag kan helt enkelt inte få nog. Eller som Cassiopeia säger, I can't get enough.

Vi går genom en skogsstig. Vid en mindre sjö på centret ligger några konstgjorda öar som man byggt åt de orangutanger som inte har förutsättningar att klara sig i det vilda. De första vi ser är Aladora och Rambo. Vattnet runt öarna är inte djupt. Men så länge en orangutang inte ser botten och fattar att de kan vada över till land, då håller de sig på ön. De kan nämligen inte simma. Rambo har mörk röd päls och stora kindpåsar. Kate berättar att han räddades från en cirkus i Jakarta. Det är fler av orangutangerna som kommer från cirkusar, både från Indonesien och Thailand. Där har de fått köra cyklar, boxas med varandra, klätts upp i människokläder och fotats med turister. Nu har Indonesien, tack och lov, förbjudit orangutanger och elefanter vid cirkusar. Ja, vi får hoppas att fler länder tar efter. Rambo är 30 år. En orangutang kan bli upp till 50 år i fångenskap. Han var 10 år när han kom till centret och för gammal för att lära sig klättra i träd, bygga bo och hitta mat. De som klarar rehabiliteringen bäst, det är de som får tillbringa de första åren med sin mamma. En unge är med sin mamma i 7-8 år. Då kan ni ju tänka er vilken lång rehabilitering och digert arbete som man gör på centret. Här finns baby, skola och nursery. Skogsskola nivå 1-3 och sen pre-release island eller university island. Alltså en sista rehabiliteringsfas innan de släpps fria. En av Rambos egenskaper är att han älskar mat. Matteo, en av volontärerna, han har tagit en fantastisk bild där Rambo trycker in tre violettfärgade auberginer i munnen på en och samma gång, samtidigt som han håller ytterligare fyra äggplantor i handen. Aladora, hon är 25 år och förlorade sin mamma vid en skogsskövling där mamman blev skjuten. Aladora såldes som husdjur. De behandlade henne som ett barn, klädde henne i söta klänningar. Hon blev en familjemedlem tills den dagen hon blev för stor, ohanterbar, för besvärlig, för dyr i drift. Då sattes hon i bur. Över en natt var hennes sociala sammanhang som bortblåst. De vänliga orden, samhörigheten, kontakten med sin människomamma, allt var som bortblåst. Nu hade hon inte bara förlorat en mamma, utan två. Orangutangen har 97% samma DNA som människan. De använder verktyg, har ett bra minne och känslor. Och som jag sa tidigare så tar mamman hand om sin unge i 8 år. Längre än något annat djur, förutom vi själva. Aladora bär, som så många andra orangutanger på centret, på ett trauma. Hon var 5 år när hon räddades och kom till Samboja,

Sverige. Där sattes hon i skogsskola. Men hon var inte social och inte alls intresserad av de andra orangutangerna. Det var som hon var inkapslad i en bubbla. Hon placerades på en ö, men det tog lång tid innan hon ens rörde på sig. Hon stod där vid ett och samma träd. Skötarna, de fick lägga ner maten framför hennes fötter eftersom hon inte ens gick till matplattformen. Till slut så började hon röra på sig, men hon uppvisade stereotypiska upprepade rörelser. Ofta ska vi se henne där hon står på den gröna betongplattformen med händerna mot de två pelarna, vaggandes fram och tillbaka. Det ser nästan ut som hon dansar. Här kommer en låt till dig, Aladora. Här ska du få dansa med Robin.

På kvällen är det buffé. Vegetarisk gryta med tempe, en slags soja. Vi sitter i restaurangen på en stor veranda under tak med utsikt över regnskogen. Vi pratar resor. Mark, en nybliven pensionär från USA, var ute och reste i 5 år som ung. Han berättar när hans plan blev kidnappad av kubaner. Renna, också hon amerikan, har redan varit på centret i 2 veckor. Hon ska vara med oss i 2 veckor till. Sen vill hon till Madagaskar och rädda lemurer. Matteo, fransman, har precis varit i Thailand och volontärarbetat med elefanter. Han är ute och reser på sin 9:e månad och ska sen till Sulawesi och dyka. 25-åriga Charlotte från Australien. Hon har aldrig rest ensam förut. Hon forskar på sallad och vill in på ett rymdprogram i Tyskland. Claire är från Skottland. Hon är lärare och har jobbat 6 år i New Delhi och 3 år i Dubai. Hon driver ett Airbnb i St. Andrew. Och så har vi Asko, journalist och fotograf från Tokyo, som haft utställning i Umeå under kulturhuvudstadåret. Utställningen handlade om Fukushima-katastrofen ur en katts perspektiv. Och så de äldre damerna, Jennifer och Christine. Jennifer är från Nya Zeeland och guidar i hemlandets nationalparker. Christine, sjuksköterska från Australien, är äldst med sina dryga 70 år. Men hon har varit på många volontärresor. Hon har lite problem med ryggen och svårt att bära tungt, men har ett pannben av stål. Kate, vår koordinator, har jobbat i Indonesien i 10 år. Hon vill aldrig flytta tillbaka till England. När hon reser och har semester, då vill hon hyra ett ställe med utsikt. Sist var hon på Sri Lanka. Och så är det jag förstås, som rest jorden runt på 80-talet med början med Transsibiriska järnvägen. Några år senare bara iväg till Indien, sen USA några vänder. Turné med Strindbergsteatern som jag jobbade som producent till Kina och Sydkorea. Se mig runt bordet. Vad är det som driver oss? Vad är det som får oss att bege oss till ett land där värmen och fuktigheten nästan tar kål på en? Resa, logi och donation går på 40 000. Vaccinationer, blodprover, läkarintyg cirka 15 000. Och så fick pengar på det. Så mycket vilja och empati det finns ibland oss. En önskan att få hjälpa till, bidra, ge tillbaka till djur och natur. Eller så kanske vi bara vill vara en hjälte för en dag. Tillsammans med de andra 200 hjältarna som jobbar på centret. Djurvårdare, veterinärer, assistenter, hantverkare, guider och lodgepersonal. Och så de riktiga hjältarna, orangutangerna, som trots sina trauman reser sig igen. Lär sig alla färdigheter för att återvända till det fria. Eller de som tar små steg och får leva på en konstgjord ö. Och så har vi de som sitter i bur och som måste medicineras varje dag, som aldrig kommer ut i frihet. De tappra, tålmodiga hjältarna.

Varför ska vi bry oss om orangutanger? Jag har fått reaktioner hemma i Sverige men även i Indonesien när jag berättar om volontärarbetet. De ser konstigt på mig. Orangutanger? Borneo? Varför vill du åka dit? Här är några konkreta argument. Sverige importerar och konsumerar palmolja i stora mängder. Det finns i vårt smör, vår choklad, kosmetika, tvättmedel och biodiesel. Regnskogen som skövlas för palmoljeplantager är orangutangernas hem. Vår konsumtion är alltså direkt kopplad till avskogningen, inte ett avlägset problem. Svenska pensionsfonder och investeringsbolag äger ofta aktier i palmoljebolag, ofta utan att vi sparare vet om det. Om vi skyddar orangutanger så skyddar vi deras regnskogshabitat och samtidigt skyddar vi tusentals andra arter som lever där. Malajbjörnar, gibbon, fåglar, insekter. Borneos regnskogar är bland världens äldsta ekosystem och fungerar som enorma kolsänkor. När de brinner eller huggs ner, då frigörs enorma mängder koldioxid. Det påverkar det globala klimatet, inklusive Sverige. Orangutanger sprider frön genom skogen som är avgörande för skogens föryngring. Utan dem förändras hela ekosystemet. Och så har vi ett globalt ansvar. Konsumtionsmönster i rika länder som Sverige driver efterfrågan som i sin tur driver avskogningen i låg- och medelkomstinländer. Det finns en obalans. Vi bär del av ansvaret utan att bära konsekvenserna. Idag uppskattas orangutangpopulationen på Borneo till drygt 57 000 individer. 1973 uppgick populationen till 288 000. Det betyder alltså att det är en minskning på 80% på mindre än 50 år. Jag kan inte mer än hålla med Steven Tyler i Aerosmith. Det är något konstigt med världen idag. Kniven på strupen. Living on the edge.

Vi äter frukost klockan 7. Arbetsdagen börjar klockan 8. De tre första dagarna kommer vi få hålla oss ifrån orangutangerna innan nästa covid-test görs. Under tiden blir det malajbjörnarna som får glädjen av våra enrichments, eller berikningar som det är översatt på svenska. Det är ett litet yxigt ord tycker jag, men ni förstår vad jag menar. Vi kan kalla det förströelse eller aktiveringssaker. Vi samlas i verkstaden. Där sitter djurskötare och hantverkare. De bär gröna overaller med Boss logga. De är glada och hälsar glatt. Förutom Kate kommer Ariel och Vivek vara våra guider. Vivek ser lite barsk ut. Hon har färgat håret kastanjerött och har ständigt en cigarett i handen. Vivek har jobbat i över 20 år på centret och gjort allt från att vara babyskötare i skogsskolorna till att ta hand om de sjuka orangutangerna i bur. Saknar du inte babyorangutangerna, frågar jag. Nej, svarar hon. Nu vill jag jobba med volontärer. Här är det jag som är boss. Är man med orangutanger så är det de som bestämmer. Hon skrattar. När hon ler ser man värmen i henne. Hon ska senare berätta historien om Corporal, orangutangen utan armar. Vi beger oss till malajbjörnarnas hägn. Det börjar regna. Ingen har tagit med sig regnkläder. Vi är snart dyblöta. När vi kommer fram står vi en stund under tak vid det stora arbetsbordet och väntar att regnet ska avta. Till slut ger Kate upp. Tycker det är lika bra att vi sätter igång. Det regnar alltid på Borneo. Det kommer när man minst anar det. Orangutanger gillar inte heller regn. Men de är smarta. Gör paraplyn av palmblad. Men vi har inte ens tänkt på att ta med oss våra regnponchos. Mina vandringsbyxor klistrar sig om benen av svett och regnvatten. Tröjan är genomblå, våt. Men det är bara att bita ihop.

delas in i två grupper. Några går med Ariel, resten med Kate. Jag får en liten plastpåse med rinnande honung. Christine en bunke med jordnötssmör och Mark hundmat. Vi ska smeta ut det på trädstammarna under balkarna på björnarnas klätterställningar och slänga ut hundmaten på marken. Makakerna sitter redan i träden och spanar efter oss. De är smarta. Memorerar var vi lägger godsakerna. När vi är klara skyndar djurskötarna att öppna burarna och manar på björnarna så att makakerna inte ska hinna före. Det går lite sisådär. Några av björnarna är gamla och sävliga. En björnhona är blind, men de har bra luktsinne. Den här morgonen är det så pass sävliga att ett par makaker redan är nere på en gren och slickar i sig av jordnötssmöret. I nästa hägn bor de tvååriga björnarna Choki och Bazaar. De är snabba och smidiga. Söker snabbt av området. Klättrar med sina stora tassar och långa klor som kan bli upp till 20 cm långa och slickar i sig av honungen på trädstammarna. Malajbjörnen är världens minsta björn. De är otroligt söta. Har svart glänsande päls, gul nos och en gul halvmåne på bringan. Björnarna som kommer till centret är ofta ungar. Några har blivit lämnade av sina mammor som skrämts av skogsavverkningsmaskinerna. Det är en svår och komplicerad process att rehabilitera björnarna. Och det är inte helt säkert att de klarar sig fria. Därför får de 79 malajbjörnarna bo i sina hägn. När vi är klara med morgonsysslorna är det dags att göra aktiveringssaker. Någon har varit uppfinningsrik nog och gjort små kuber av gamla brandslangar. I hörnen finns hål där vi trycker in nötter och andra godsaker. Sen smetas de in med en gröt som Vivik kokat på söt potatis. Kuberna fryser man in till ett senare tillfälle. Ariel har under tiden lagt ut stora röda plastbollar i två rader på marken. Halva gruppen har varit uppe i skogen och samlat löv som vi nu fyller bollarna med tillsammans med frukt, nötter och lite honung. När vi sen kastar in bollarna i hägnen är björnarna snabbt framme och tar dem mellan sina stora tassar. Där ligger de sen på rygg i gräset och börjar slicka i sig av sötsakerna. Precis som Baloo i Djungelboken. När det är dags för lunch så får vi äntligen byta om till torra kläder och ta en snabb dusch. Det blir en vana att duscha och byta kläder ett par gånger om dagen. Fukten och värmen, det är den största utmaningen på den här resan. Och de tunga sysslorna förstås. Så när vi demonterar björnarnas gamla klätterställningar och bygger nya. Blandar cement till stigarna i djungeln. Vi hugger palmblad och städar orangutangburar. Ja, det känns som man står mitt i myllan. Som en riktig bonde. Som en riktig redneck woman.

Du lyssnar på Röster i sommarhagen med mig Katarina Lind och vi befinner oss just nu på ett orangutangcenter på Borneo. Och Radio Österåker finns på frekvensen 103,7. Om eftermiddagarna samlar vi löv till orangutangerna i bur. Vi åker pickup, Toyota Hilux, som kan ta oss in på smala, oländiga vägar i djungeln. Pickuppen är svart och på sidorna står det Orangutang Warrior. Första dagen tar Kate och Ariel fram varsin machete till oss. Nu ska det bli riktiga djungelmänniskor av oss. Ariel visar hur man hanterar macheten. Jobba utifrån din kropp. Slå av palmbladen på diagonalen, långt ner på skälken så ni får ut en meter. Längden är viktig. Det ska vi bli varse om när vi får mata orangutangerna i bur. Vi sprider oss i djungeln. Jag är glad att jag har mina vandringskängor. De är stabila. Men snart märker jag att skaften inte är höga nog. Jag står mitt i en myrstack. Eldmyror. Det svider som fasen i skinnet. De klättrar upp för vaden och låret. När jag tagit mig ur stacken hamnar jag i ett snår med svarta taggar som river upp min poncho. Det är den spikiga rottingpalmen, rattan. Det här är inte min dag. Cikadorna skär i öronen. Det har slutat regna och nu stiger värmen och fukten i mig. Det är snårigt och mödosamt. Dessutom är det svårt att få loss bladen trots att stammen är tunn. Vi måste fylla säckarna till bredden. Det går 4 orangutanger per säck. Jennifer vänder sig till Ariel och frågar varför de inte använder sekatörer eller andra verktyg som skulle gå mycket fortare med. Ariel skrattar. No, no, no. I love my machete. Man kan ju tycka att det kan bli åverkan när vi hugger ner så mycket buskar och blad varje dag. Men de informerar oss om att det växer fort. Och det förstår jag. Hela Boss område på Samboja Lestari är på 1800 hektar. Marken var avskogad när de tog över platsen. De planterade en varierad fauna. Det var 26 år sedan. Idag är området en hel djungel. Det är ändå glädjande att det går att reparera skadorna på naturen.

Tredje dagen gör vi vår andra covid-test. Jag vaknar med huvudvärk, ont i halsen och stela leder. Höger ögat är svullet och går knappt att öppna. Jag har blivit biten på ögonlocket. Det svider. Armarna har också myggbett. På ett par ställen ser det ut som bölder. Men jag är mest orolig för halsontet. Bara det inte visar sig att det är covid. Det får inte hända. Jag är nervös när jag lämnar provet till Kate. Jag, Jennifer och Mark står utanför hennes rum och inväntar svaret. Det är negativt. Jag klarade mig. Idag ska vi få jobba med de 14 orangutangerna i bur. Vi börjar dagen med att hämta varsin machete i verkstaden. Vi går en bit förbi ön där Andrew och Eugene sitter. Vi hittar ett område med mycket sly och löv. Vi börjar hugga och fylla våra säckar. Snart ser vi hur det rör sig i träden på ön. Det är Andrew. Hon tittar nyfiket på oss. Undrar säkert vad vi gör. Vi går tillbaka och fyller de blå plastdunkarna som Ariel ställt på rad. Förutom löv fylls de med nötter, snakefruit, banan, melon och popcorn. De älskar popcorn och tycker det är spännande med lite nya smaker. Vi tar två dunkar var och går förbi veterinärkliniken mitt emot verkstaden och uppför en liten cementerad stig. Snart ser jag den första buren. En mörk hanne följer oss noga med blicken. JJ. Vi stannar till och står på kö för att sänka ner våra kängor i en balja med vatten och klorin. Munskydd och plasthandska har vi redan satt på oss. Vatten och mat får vi inte ta med oss. Orangutangerna blir nämligen avundsjuka om de ser oss äta. Idag får vi träffa Lisa, JJ, Tessa, Agam, Luhan, Pongi, Vera, Keke, Ruslan, Papa, Kikan, Spur, Trish och Dal. Vi stannar till vid Pongi. Han som fått namnet efter hela orangutangsläktet, Pongo. Han trycker sitt ansikte med de stora kindpuffarna mot gallret och ser på oss. Även Pongi hölls som husdjur men räddades när han var 2 år. När han kom till centret hade han en kollapsad lunga. Hanorangutanger, de dominanta, de utgör 2/3 av alla fall av orangutang respiratory disease syndrome. Och det beror på deras anatomi. Kindkuddar och den massiva hängande halssäcken. Där finns det utrymme för vätska, slem, bakterier samlas och fånga infektioner. Och var får de infektionerna ifrån då, kan man undra. Jo, människan. De uppvisar de här sjukdomarna mycket mer i fångenskap. I frihet är de solitärer. Men vi smittar dem med hepatit, TBC. En enkel förkylning kan orsaka de här kroniska bronkitsjukdomarna. 2 gånger om dagen medicineras Pongi via en inhalator. Det tar en halvtimme varje gång. Han kommer aldrig komma ut i frihet. Inte ens på en konstgjord ö. Pongi verkar gilla vårt sällskap. Tålmodiga, fina Pongi med de svarta sammetsögonen. Pongi är nog den som rör våra hjärtan mest. Keke och Vera sitter i varsin bur mitt emot honom. Vera ska tillsammans med pappa och Kikan få flytta ut till en ö. Bara hennes hand läker. Vera blev irriterad av en hanne som blev lite för närgången. Han blev förbannad och bet henne. Vera ser så liten ut, men de har ju klippt hennes päls inför operationen. Nu har hon en rispåse i plast runt magen. Det ser ut som ett bandage, men det är det inte. Vera har själv satt på sig rispåsen. Kate berättar att de har gett henne kläder, men det duger inte. Vera vill ha sin rispåse. Hon är 25 år och räddades från en cirkus i Jakarta. Centret, de uppmanar inte till kläder eller mänskligt beteende. De vill att orangutangerna ska behålla sina djurinstinkter. Vi volontärer får inte heller klappa händer om orangutangerna gör något roligt. Men om de redan har ett beteende så
så kan de få ett klädesplagg eller en disktrasa som Kekke älskar. Kekke har också varit husdjur. Antagligen så tvättade hon kläderna till familjen hon bodde i. Hon har fått en disktrasa av Vivek. Kekke gillar inte att vara kladdig om händerna. Hon trycker trasan mot sin vattenkran, blöter den, vrider sen om trasan och börjar tvätta händerna, armarna och sen ansiktet. Ibland tvättar hon även kaklet på väggarna i buren. Vi går runt och blir presenterade för resten av orangutangerna. Vi stannar till hos Lisa. Hon är försiktig. Ibland vill hon hellre ligga på en hylla högt upp i buren och se ner på oss. De hon inte gillar, de spottar hon på. Hon är ganska smart, Lisa. Hon kan ta ett redskap, en pinne eller något ifrån buren och köra ut genom gallret och försöka få tag på något som hon gillar. En keps eller något. Vi tar varsin dunk för att lämna till orangutangerna. Jag går tillbaks till Pongi. Jag grämer mig verkligen över att han aldrig ska få lämna den här buren. Eller det ska han ju. Centret har fått en stor donation, så nu bygger man nya, större burar med utsikt åt flera håll mot djungeln. Där får han det bättre. Jag skjuter fram dunken på hyllan framför hans burdörr. Vi får inte överträda den gula linjen på marken, inte komma närmare en halv meter. De kan få ut sina händer och underarmar genom gallret. Man vill inte att en orangutang ska få tag på ens arm. En hanne är starkare än 8 fullvuxna män tillsammans. Jag försöker skjuta in den blå dunken så långt det går, men den fastnar ju såklart i den här lilla gröna plastmattan framför gallret. Vad ska jag göra nu, frågar Kate. Jag får ju inte gå fram och trycka till den. Ja, men det där ordnar han, svarar hon. Pongis långa pekfinger sticker ut. Han hittar en öppning till dunken och drar den till sig. Sen drar han systematiskt ut blad för blad, frukter, nötter och popcorn. Pongi har en blå stövel och en strumpa i buren. Strumpan hänger på gallret i en redig knut. Den har han själv knutit. De följande dagarna ska vi upptäcka att strumpan hänger på olika ställen i buren. Han dekorerar och möblerar liksom om i sitt lilla hem. Jag står länge och håller Pongi sällskap. Åh, Pongi. Vad jag önskar att du fick sätta på dig de där blå stövlarna och kliva ut ur buren. Gå rakt över de där människorna som har gjort dig så illa. Stampa på dem. Sparka. Tryck till riktigt ordentligt.

Nästkommande dag är det min tur att få åka med ekan som delar ut mat till dem på öarna. Det är höjdpunkten på veckan. Att få komma riktigt, riktigt nära. Den gröna träbåten ligger förtöjd nedanför verkstaden. Där sitter redan djurskötaren. Båten är liten och vinglig. Min plats har ett litet ryggstöd och jag sitter med ryggen mot skötaren. Jag undrar om det finns en anledning så att vi inte är två som stirrar på orangutangerna. På den första ön bor Jonas och Isti. Det dröjer en stund innan Jonas kommer. Skötaren kallar på honom. Jag har märkt att skötarna har ett stötande halsdjur när de kallar på djuren. Det låter ungefär ah. Jonas väljer att ta vägen via gummilianerna. Han har inte bråttom. Det är som om han ska visa oss

talet. Han ser ut nästan som en hippie. Jonas ser på oss en stund innan han bestämmer sig för att komma ner till strandkanten. Tar emot några frukter som slängs upp till honom. Han känns väldigt nära. Man har sagt oss att om orangutangen får tag på båten, då är det bara att kasta sig i vattnet och simma därifrån. På nästa ö bor Leslie och Jeffrey. Leslie sitter högt upp i ett träd. Hon gäspar. Sitter kvar en stund och funderar. Gäspar igen. Gapet är stort. Tänderna sylvassa. De har ett starkt bett, orangutangerna. Hennes pannlugg står rakt upp. Hon ser ut som en dam som haft papiljotterna i för länge. Leslie är 16 år och kom till Samboja Lestari när hon var 2 år. Hon gick hela 11 år i skogsskolan tillsammans med bästisen Corporal, orangutangen utan armar. Men Leslie klarade aldrig examen. Hon förstod helt enkelt inte varför hon skulle klättra i träd. Hon är envis och accepterar inte ett nej. Och då blir det ju svårt för skötarna där hon bits så fort hon inte får sin vilja fram. Jeffreys mamma hade hepatit B och smittade honom. De satt i karantän i många år. Skötaren kastar upp några frukter och Jeffrey fångar genast. Leslie har smugit sig fram och gömmer sig bakom en buske. Skötaren kastar en zucchini åt henne, men Jeffrey skyndar genast dit. Han tänker inte dela. Leslie gör inte anspråk på maten. Hon undviker konflikt med hannen. Istället skyndar hon till andra sidan ö. Hon vet att roddaren är på väg dit och där får hon äta i lugn och ro. Vi åker vidare mot Aladora. Hon står som vanligt på sin höga plattform och vaggar. Det tar en stund att locka ner henne. Men till slut kommer hon fram och tar upp några frukter. Rambo dyker också upp. De äter fridfullt sida vid sida. Efter en stund tar Aldora med sig sina frukter och går upp på sin höga plattform igen. När jag vänder mig om så ser jag en stor skepnad resa sig på plattformen på ön alldeles intill. Det är Bojang. Han är en av de 48 orangutangerna som räddades 2006 från en thailändsk cirkus. De kallades boxningsorangutangerna och de användes i ett hårt kritiserande underhållningsshow. Efter en utdragen rättsprocess så beslutades det att djuren skulle återvända till Borneo. Bojang och de andra flögs med indonesisk militärplan till Jakarta och vidare till Borneo. När de kom därifrån så gick de upprätt som en människa. Några av orangutangerna klarade rehabiliteringen, men många var för gamla. Bojang kunde peka ut alla sina kroppsdelar, till och med genitalierna. Föreställ dig att han fick stå där i manegen och peka ut kroppsdel efter kroppsdel till en högljudd skrattande publik med cirkusmusik dånande i högtalarna. Nu står han där på sin ö med raka armar och knogarna på plattformen. Eftermiddagssolen ger hans ljusröda päls en otroligt vacker lyster. Han har den mest välvårdade pälsen på hela centret. Jag fattar inte hur det kommer sig. Fixar han hårvården själv? Som om han använt hårinpackning och kammat ut hårstråna med sina långa fingrar. Ananasfrukterna flyger i luften och landar på hans plattform. Han delar dem i hälften, lägger sedan ena halvan i handflatan och gnager av köttet. En orangutang äter 5 kilo frukt om dagen. Det går åt 600 000 kilo frukt om året för de här 400 orangutangerna som finns på Samboja Lestari och det andra centret Nya Romenteng. Man delar ut 22 olika sorters frukt. Durian är favoritfrukten. Ni vet den som luktar så infernaliskt illa. Men den är dyr. Det går ju lika bra med ananas.

0: victory soon.
1: När jag kommer tillbaka till verkstaden efter båtturen har de andra börjat göra orangutangklubbor utav palmblad. Det är ett pilligt jobb. Det är svårt att dra åt palmbladen runt skälken och linda in dem i nötter, russin eller dadlar. När klubban är klar smetar vi in den i rödfärgad gröt med jordgubbsmak. Jag lyckas göra 3 klubbor på 1 timme. Vi beger oss till orangutangerna med våra klubbor. Jag vill testa att ge min till Luhan, hannen som fick ett utbrott häromdagen på en av de nya skötarna. Utanför burgallret hänger en stålkorg där de lägger i deras mat. Den nya skötaren skulle lyfta på locket för att lägga dit ett par frukter. Men då bröstade sig Luhan, visade tänder, väste och drog tänderna i gallret. Skötaren backade. När han försökte på nytt skakade händerna. Ytterligare ett utbrott. Luhan ville såklart testa den nya. Ibland så reagerar de också på män. För en dominant hanne så kan män vara rivaler. Jag står där framför Luhan. Han rör inte en min. Jag kastar upp klubban mot hans bur och han ger mig en nonchalant blick. Men sen sticker han ut ett finger och skrapar lite av gröten. Smakar försiktigt. De dominanta hannarna vill ibland inte låtsas om maten vi ger dem. De behöver liksom inte oss. De klarar sig själva. Många av dem äter inte när vi ser på. Nej, det kan inte vara lätt att vara en dominant hanne. De lever ensamma, måste vakta sina revir, inte visa känslor, para sig först när honan uppfostrat klart sin unge. Och det tar 8 år. Det vill till att det finns många honor i hans revir, annars så måste han ju dö av tristess.

Mitt i natten vaknar jag av ett long call från en av orangutangerna. Han låter irriterad. Ett long call kan höras 2 kilometer bort. Det är bara de dominanta hannarna som kan göra de här ljuden. Det är därför de har sina kindpuffar och den stora strupsäcken på bröstet. Den blir som en resonanslåda. Många gånger kommer jag få höra deras long calls. På eftermiddagen, kvällen, natten. Det är så härligt att veta att de är alldeles i närheten. Kanske det är Bojang som känner sig ensam. Eller Rambo som är hungrig. Eller Jonas som vaknat av något djur. Kanske är det någon i burarna, Jackson, som är frustrerad och vill ut och söka sig en fästmö. Här ska ni få lyssna på ett long call som jag lyckades spela in.

Jackson som jag nämnde, han bor i en av de större burarna lite längre in i djungeln. Under året har de olika volontärgrupperna byggt varsin bit på en cementstig mot den här delen som är lite otillgänglig. Men det är en sträcka kvar på stigen, nedför backen mot burarna där Jackson och Bonzo sitter. De är två unga orangutanger med mycket energi. De lever rövare så fort de får se oss. Innan vi ska börja grovjobba så ber vi att få hälsa på dem. Vi börjar hos Jackson. Hans bur är 3 gånger så stor som Pongis och de andras. Bonzo på andra sidan, han blir avundsjuk och börjar banka i burgallret och svinga sig sin gummilian för att få uppmärksamhet. De här två grabbarna, de skulle verkligen behöva varsin ö och ett harem som höll dem lugna. Varför kan inte låta dem ha ett träd i buren, undrar Claire. Det skulle ju lätt få plats om man lät det växa upp i mitten av buren. Ja, men så att de kan få klättra lite. Kate skakar på huvudet. Nej, de skulle dra upp trädet och sen använda det som redskap. De skulle komma på att dra trädet genom gallret och dra sönder det. Så starka är de och intelligenta. Jag läste på nätet om en forskare som testat intelligens hos människoapor och som märker skillnaden på schimpanser och orangutanger, att de har två helt olika sätt att tänka. Schimpanser är ofta snabba, sociala och impulsiva, medan orangutangen, den är känd för att vara extremt tålmodig, metodisk och en tänkande problemlösare. Den här forskaren, han lär ha sagt: om du ger en schimpans en skruvmejsel så kommer den och slår den mot marken. Om du ger en gorilla en skruvmejsel så kommer gorillan kasta den. Men om du ger en orangutang en skruvmejsel så kommer han gömma den och skruva isär sin bur så fort du vänder ryggen till. Jag tror att det är därför jag gillar dem. De ser helt likgiltiga ut, men bakom fasaden bubblar det. Man vet aldrig vad som kommer ut. Vi lämnar Bonzo och Jackson. Några hantverkare är redan på plats och vi ska hjälpa till att blanda sand, grus och cement. Med hackor och spadar blandar vi till det med vatten. Det är ett tungt jobb. Jag testar en stund. Till och med lilla Christine ger sig på det. Men det blir mest unga, starka Matteo som blandar. Han gillar det och får jobba med kroppen. Snart är hans byxor och t-shirt plaskvåta av värmen. Sen får vi ställa oss på rad upp för backen. Nu är det teamwork. Hink efter hink med cement hivas upp. En av hantverkarna fyller i formarna på marken. När vi är klara så trycker vi våra händer i cementen och skriver våra initialer. Nu är jag för alltid en del av Samboja Lestaris djungel. Som belöning för hårt arbete får vi en båttur på Black River. I eftermiddagssolen åker vi på den vackra floden där palmer hänger ner över flodkanten. Här spejar vi efter näsapor. De lever i flock och snart ser vi dem svinga från träd till träd. Längre ut på floden kommer vi till små fiskebyar. Människor bor i hus som byggts på pålar. De har förtöjt sina båtar och hängt upp fiskenäten. Barnen vinkar och ropar efter oss. Senare på kvällen åker vi till en nattmarknad. Vi är de enda västlänningarna. Det är som en fest. Folk köper mat från gatukök. Barn åker minikarusell. Där finns kläder, smycken och akvariefiskar att köpa. Jennifer köper ingenting till sig själv, utan en durianfrukt till orangutangerna. Tänk om alla kunde tänka som hon. Sätta orangutangerna i första rum och inte sig själv. Tänk om människan kunde visa naturen lite mer respekt.

Två veckor på centret går fort. Sista dagen ska vi få träffa de två handikappade orangutangerna, de som sitter i bur. De andra baby-orangutangerna som går i skogsskola får vi inte träffa. De ska inte vänja sig vid människor. Men innan besöket är det min, Asko och Marks tur att städa burarna. Vi drar fram vattenslangarna och börjar spola. Orangutangerna makar på sig, klättrar upp och lägger sig i sin hammock. Löv och gamla fruktskal åker ner genom gallret ut på cementgolvet under buren. Sen skrapar vi. Gamla pinnar och avföring som åker ner mot en skåra med vatten som forslar bort skräpet. Jag passar på att gå en runda. Stanna till vid Jeje. Han är alltid så intresserad av oss. Jag står framför honom. Han ser rakt på mig. Viker inte med blicken. Han ser så länge på mig att jag nästan känner mig generad. Det är ett intelligent djur. Vad tänker han? Vad ser han? Vill han ens ha mitt sällskap? Jag rundar buren och ställer mig på andra sidan. Jo då, Jeje följer efter. Han fortsätter att studera mig. Efter morgonsysslorna går vi mot babyorangutangernas område. Skötarna har tagit ut dem i skogen så att vi inte ska stöta ihop med dem. Vi får sätta oss utanför ett vitt stenhus där Minka och Daniel bor. Daniel, 4 år, hade fastnat i en elledning som ett kolbolag äger. Det tog 2 timmar innan de kunde stänga av elen. Daniel satt fast hela tiden. De tog honom till Boss Center. Veterinärerna var tvungna att amputera 1 ben och en arm. Minka, 2 år, hade också oturen att komma åt en elledning och blev av med en arm. Vi får gå in till dem en och en så vi inte skrämmer dem. Medan vi väntar pekar Renne på ett träd. 2 av skolbarnen har tagit sig bort från sin grupp. Antagligen har de hört oss och blivit nyfikna. Vi trycker oss mot fasaden så att de inte ska se oss. Ariel ropar i sin komrad upp på fröknarna som genast börjar kalla in dem. När det är min tur går jag ljudlöst in i huset. Kate sitter på golvet vid en ståldörr. Jag får ta av mig min keps. Sen öppnar hon sakta dörren. Där sitter de, högt upp på sin klätterställning. Daniel är mest orolig. När han ser mig klättra ännu högre upp och göra en massa smackande höga ljud med läpparna. Kiss squeak. Han har även lärt Minka, som också börjar göra de här höga lätena. De är inte alls nöjda med att ha mig där. Man vet att orangutangen kan göra 30 olika typer av ljud. Kiss squeak är vanligt ljud som görs när de är stressade eller missnöjda över något. Det är sorgligt att se dem utan armar och ben. De har säkert också nyligen förlorat sin mamma. Men de är unga. Förhoppningsvis hamnar de på en ö. Och det bästa av allt, de har ju varandra.

vi ger dem våra sista gåvor. Vi har gjort små paket med olika fyllningar och packat ner dem i stora lådor fyllda med löv. Vi tar varsin kartong och går upp mot orangutangerna. Jag går till Vera. Hennes mathylla är i axelhöjd på mig. Jag har svårt att skjuta fram lådan ända till gallret. Den hamnar en bit ifrån. Hon tittar lite nonchalant på lådan. Sen tar hon en pinne från buren, petar på kartongen och lyckas dra den till sig. Hon öppnar kartongen med sina långa fingrar. Orangutanger har inga klor. De har naglar, precis som vi. Hennes pekfinger petar runt bland bladen och de små askarna. Till slut har hon upp ett kuvert med några blad som vi stängt ner med olika kryddor. Vera slickar på fingertopparna som är fulla med gurkmeja, paprikapulver och tabasco. Plötsligt hör jag ivriga röster vid burarna längre bort. Charlotte och Rena går raskt förbi mig. Baby orangutangs, säger de upphetsat. Jag skyndar efter. Man vill ju inte missa en glimt av småttingarna. De två frimodiga ungarna från i morse har tagit sig närmare vårt område. De svingar i träden och ser nyfiket på oss. Det där kan bli farligt, säger Kate. De får inte komma närmare våra burorangutanger. Hon rysar fram mot en stor busk och börjar skaka och grymta. De bryr sig inte. Errol ringer till fröknarna än en gång och vi hör deras röster eka genom skogen. Snart har de lockat till sig rymlingarna med nappflaska. Ungarna kan inte motstå välling. Jag går en runda för att säga adjö. Längst bort sitter en dominant hanne, Dull. Han visar inga miner, möter inte min blick, rör inte vid maten eller sakerna vi ger honom, inte så länge vi är där. Nu står kartongen orörd. Han gillar sällskap, men skulle aldrig nedlåta sig att visa det. Jag går vidare till pappa. Jag har några palmblad kvar och tänker att jag ger dem till honom. Han är en stor, dominant, ganska trumpen herre. Jag sticker in palmbladen, men de viker sig. Drar tillbaka och försöker på nytt, men det vills inte riktigt. När jag testar en tredje gång så tappar pappa tålamodet. Han tar tag i palmbladen och sliter dem åt sig. Han lägger dem bakom ryggen och gnuggar dem mot gallret innan han kör runt i buren ett varv. Det är som man tänker, värdelösa fruntimmer som inte ens kan skicka in en knippe palmblad. I veckan så har Kate postat en video i vår Facebookgrupp. Där kan man se pappa och Kikan som precis blivit utsläppta på en ö. Men pappa är sur. Han går runt på ön och river upp träd efter träd. Ja, de dominanta herrarna, de har en fasad. Antingen spelar de macho som pappa eller så visar de sig helt oberörda som Dull. Nej, det kan inte vara lätt att vara en dominant orangutangherre och gå omkring och låtsas hela tiden.

Vår sista kväll. De har fixat barbecue för oss volontärer. Vicka satt ihop ett bildspel från vår tid på centret. Sen visade hon ett bildspel om Corporal. Corporal var en liten baby när han fastnade i nedledning. Han blev svedd. Flodd. Han la sig i en tvättkorg och placerade sig i en taxi som tog honom till centret. Vivek var den som tog emot honom. På en av hennes bilder kan man se hur skinnet hänger likt slamsor från hans armar. Benet skymtar. Det ser otäckt ut. Veterinärerna trodde inte att han skulle klara en operation. Det var nära att han fick avlivas. Men Vivek, hon såg att det fanns glöd i ögonen. Hon bad veterinären att ge honom en chans. Och så blev det. Corporal opererades. Den första tiden ville han inte äta. Han drack enbart chokladmjölk. Men efter 3 månader gick han igen och började i skogsskolan. Nu är han en dominant hanne. Han är otålig och krävande. Det sägs att Corporal är lite bortskämd. Som om han vet att han är speciell. Jag undrar om det inte är Vivek som skämt bort honom. Corporal var nog hennes lilla baby. Han har bott på en ö tillsammans med Leslie. Och trots att han inte har några armar kan han klättra i träd med enbart fötterna. Tyvärr så fick vi inte träffa Corporal. Han var konvalescens. Men jag hoppas att han tillfrisknar snart och får komma ut på en ö med Leslie igen. Och jag har faktiskt adopterat min 3:e orangutang, Corporal. Jag har Hope och jag har också Sura Papa. Så vad har de här veckorna lärt mig? Jo, att orangutangen är ett otroligt häftigt och intelligent djur. Ju mer jag studerar dem, desto mer fascinerad blir jag. Sen har de sån integritet. Man ser inte vad de tänker. De är oförutsägbara. Och så är de ju så vackra förstås. Och volontärjobbet då? Ja, den största insikten är att det går att förändra saker. Om vi gör det tillsammans. Och att det finns fantastiska människor som kämpar mot stora företag, klimatförändringar och gamla strukturer. Försöker hitta lösningar och samarbeten med samhället, invånarna, politikerna. För får de inte med sig befolkningen i de här områdena, då går det inte att förändra och bevara de utrotningshotade djuren. Jag gav 2 veckor av min tid. Men det finns människor som ger hela sina liv åt att förändra världen och hjälpa människor, djur och natur. Som personalen i organisationen International Animal Rescue som i slutet av juli evakuerade minst 60 orangutanger i västra Kalimantan och dessutom försökte släcka bränder tillsammans med räddningstjänst i ett område där bränderna hotade 5000 vilda orangutanger. Jag kommer sakna Samboja Lestari och de 117 orangutangerna och all personal och mitt volontärteam förstås. Det är konstigt vad man kommer varandra nära på 2 veckor genom arbete och gemensamma mål. Man inser att man behöver varandra, att vi kompletterar varandra. När en inte orkar kommer någon annan att ta vid. Ingen klagar. Alla accepterar att vi har olika förutsättningar och att hela gruppen bidrar, var och en på sitt sätt. Men de här veckorna har också varit sorgliga. Det är oerhört kritisk situation för regnskogen och orangutangerna. Jag vågar inte tänka på hur många individer som finns kvar om 50 år. Jag lämnar er här med en önskan. Att inte en enda orangutangunge någonsin mer ska få stå på det där palmoljefältet ensam och övergiven. Tack för att du har lyssnat.

0: Du har lyssnat till mig, Katarina Lind. För tekniken stod Anders Wolgast. Vill du se hela låtlistan så finns den på radioosteraker.se.
1: Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Rockoff heter programmet som kommer nu. Musiken från förr. Välkomna. Ansvarig för sändningen Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

0: Ja, men då är vi framme vid augusti månad, sista rock-off. Och vad händer här idag då? Ja, några Elvis blir det som vanligt och ett par önskelåtar. Och dessutom vår vanliga koll på den 65 år gamla topp 20-listan från Radio Nord. En lista som från och med idag utökas med 10 låtar till. Men vi ska starta med Elvis Presley och med Good Rockin' Tonight. Välkommen till Rock-off i Radio Österåker, den glada radion. Åke Stentoft, så heter jag.
1: Well!

Good Rockin' Tonight, Elvis Presley. Det är Jan Frander på Ljusterö som ser till att Tommy Sands har blivit spelad i Rock Off. Under åren har det blivit 25 önskelåtar med Tommy spelade och det är riktigt trevligt tycker jag. Det är Jan som berättar det. Han påminner också om att Tommy Sands fyllde 89 år igår, den 27 augusti, och självklart ska det vara en födelsedagslåt då. Jan Frander, han har valt The Old Oaken Bucket som, skriver Jan, är den senast listplacerade låten. Den gick faktiskt in på USA-listan på Tommy Sands 23-årsdag 1960. En bra present kan man tycka. En 73:e plats blev det som bäst. Hold that old oaken bucket, yes, that iron-bound bucket, hold that...

The Old Oaken Back med Tommy Sands, och det är John Frander som vill ha den här spelad. Det är en gammal visa från 1817, skriver han, och arret tycker jag är en liten snegling mot Bobby Darins tolkning av Mac the Knife. Och Bobby Darin är också nästa önskartist, och då ska det vara Dream Lover, en låt från 1959 med en andra placering som bäst på USA-listan.

0: Ja, tack för de önskningarna, Jan Frander. Tommy Sands och nu senast Bobby Darins Dream Lover.
1: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och så söndag lyssnar ni till Radio Nord.
0: På Radio Nords 21:a topp 20-lista som sändes den sista veckan i augusti 1961 började man med något nytt. Man införde en plus 10-lista som man kallar det med låtarna som placerade sig på plats 21-30. Och den här listan och hela, alla 30 låtar, den kastar vi oss över idag.

på plats 30 har vi en ny låt med Les Elgart. Ni kommer säkert ihåg hans Bazoom som vi hörde här på listan för en tid sedan. Nya låten, den heter Moonlight Shuffle. Plats 30.

Moonlight Shuffle, Melissa Elgard, han var ny på plats 30. Och så kommer Sam Cooke in som nästa nykomling. The King of Soul kallades han ibland och det blev många kända låtar under hans år i branschen. Cupid heter nykomlingen, en låt som var topp 20 placerad i både USA och Storbritannien och nu går in på Radio Nords topp 20-lista plats 29.

Cupid med Sam Cooke, plats 29. Ja, Bobby Darin, han var ju inte bara sångare som vi hörde tidigare i programmet. Han var också skådis och komponerade musik till bland annat filmen Come September. Och temat till den filmen har gått in här på 28:e platsen. En instrumental låt med Bobby Darin och hans orkester. Theme from Come September.

Nykomling på plats 28, Theme from Come September med Bobby Darin och hans orkester. Och nu då till en nykomling som Jackie DeShannon varit med om att skriva, Dum Dum. Sångerskan är Brenda Lee och med den här nådde hon en fjärde plats på Billboard Hot 100. Lite blygsammare debut på plats 27 här på Radio Nordlistan.

27a Dum Dum med Brenda Lee och dagens tredje Bobby Darin. Ja, det är säkert. Men han lämnar topp 20-listan med Nature Boy och blir 26 idag. Neråt 10 platser.

Freddy Cannon, han är ny på plats 25 med Transistor Sister. Och visst var det som han sjunger om här, att transistorradion kunde hänga med när man gick ut och musiken förgyllde promenaden. Fast en del tyckte nog tvärsom.

Transistor Sister, Freddy Cannon, ny på plats 25. Och vi fortsätter med nykomlingar, Del Shannon. Han fick ju bara en vecka på topp 20 här i maj månad med Runaway. Nu får vi se om det går bättre för uppföljaren som Del själv komponerat. Ny på 24 platsen är Hats Off to Larry.

Hats off to Larry med Del Shannon, nykomling på plats 24. Och Yellow Bird med The Arthur Lyman Group lämnar topp 20 den här veckan och blir 23.

Nästa nykomling, plats 22. Och en del av er som lyssnar kommer säkert ihåg en gammal slager med Alice Babs. Högt uppe på berget fanns ingen polis. Jag har blivit bestulen, men har inga bevis, sjöng hon, fast hon sjöng lite bättre än vad jag gör kanske. Originalet, det heter On Top of Old Smokey. Johnny and the Hurricanes har gjort en instrumental version och då heter den bara Old Smokey. Och ny på plats 22 då.

Ja, en nykomling till hörde vi ju där, Old Smokey med Johnny and the Hurricanes, så mer nykomlingar blir det. För Ragnar Asbjörnsen från Oslo, han sjöng sig in i svenska folkets hjärtan och nådde framgångar med sina visor på både engelska och svenska. 1962 var han en av de mest bokade artisterna i de svenska folkparkerna och uppträdde då på 180 platser bara under sommaren alltså. Och namnet, ja, som artist blev ju istället Ray Adams. Och här finns han som ny på plats 21 med berättelsen om Soria Moria.

Ja, det var nykomling på plats 21, Sorry Amoria med Ray Adams. Och då går vi in på topp 20-listan. Och på 20:e plats, Ping Ping med Mariana.

Och sen nykomlingen på plats 19. Ni vet, Loch Lomond, det är ju en sjö i Skottland men också en visa. Siw Malmkvist spelade in den här svenska versionen 1961 och är med den ny på plats 19. Och då heter låten Bortom bergen.

Nykomling på plats 19, bortom bergen, Siv Malmqvist. Och så går det neråt för Rickie Nelson, nummer 12 nu och 5 placeringar sämre än förra veckan med Traveling Man.

Och mera nytt, för nu gör vi plats för en engelsk 15-åring från London som fick en Englandsetta med låten som här på Radio Nords Top 20-lista går in som nykomling på plats 15. Helene Shapiro med You Don't Know.

Helene Shapiro sjöng You Don't Know och var med den ny på plats 15. Och för en månad sedan var Elvis Presley etta med Flaming Star. Idag finns den liksom förra veckan på plats 14.

0: Ja, hon var ju ny på listan idag, Siw Malmkvist med Bortom bergen. Men hon har ytterligare en melodi på topp 20 och det är Du har bara lekt med mig som fortsätter uppåt. Nu är den femma.
1: Jag vet att

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: A Girl Like You med Cliff Richard är trea nu och alltså ny i den magiska cirkeln. Angel Face.

Nummer 3, A Girl Like You, Cliff Richard. Och vad ska vi tro om det här då? Putti Putti med Jay Epay är återigen upp hos oss som toppplatsen. Den här veckan upp till plats 2.

0: tvåa, Putti Putti med Jay Epai.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och Ricky Nelson, han är kvar på första platsen med Hello Merlou.

Etta på Radio Nordstop 20-listan den här veckan, Hello Mary Lou med Ricky Nelson. Och i och med att listan utökades med 10 låtar så är det faktiskt inte någon som har blivit utslagen den här veckan.

0: Och då lämnar vi Radio Nords topp 20-lista för idag. Drygt ett år efter det att Ray Charles skrivit och spelat in I Got a Woman gjorde Elvis Presley en cover av låten. Det var den 10 januari 1956 som Elvis spelade in sin version i RCA's studio i Nashville, Tennessee. Och det blir Rockoffs sista låt idag i Radio Österåker, den glada radion. Och jag som heter Åke Stentoff tackar så hjärtligt för lyssnandet. Om en vecka ett nytt program. Hoppas ni är med då också. Singeling!
1: Well, I got a woman way across town.

0: Hasse Landström och föreningen Radiokanalen ansvarade för det här programmet.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen som ansvarar för programmet som kommer nu, och det heter Dansband och annat svenskt.

Hej och hallå! Dags igen för ett dansband och annat svenskt här i Radio Stråker, den glada radion. Och i det här programmet är det musik på svenska som gäller. Ted Gärdestad och Angela lyssnar vi på först. Välkommen! Åke Stentoft så heter jag.

Angela med Ted Gärdestad. Också nästa låts titel börjar på bokstaven A och den heter Aldrig utan dig. Sjunger, ja det gör Paula och kompani.

Wahlström sa det här med Anna. Från en trespårssingel med Tommys. Ja, förr i tiden var det oftast en fram- och en baksida på singlarna. Men här är då ytterligare en låt och vi lägger på Call Me Sven. Och Sven, det är förresten ett av mina förnamn. Kul att de använder det, inte så vanligt. Och lika kul är det att platsen där jag bor uppkallas efter mig, Åke. För det heter väl Åkesberga.

Call Me Sven med Thomas. Då blir det bilmusik när Donne siktar in sig på livet bakom ratten. En ny låt som heter Diesel på tracken har just kommit ut från bandet som för tredje året i rad vann guldklaven i kategorin Årets dansband.

Det där var Lasse Stefans och i en gammal Trackersång. Musik från Highlights nu och låten heter Kyss från en främling. Och för text och musik svarar ingen mindre än Per Gessle.

Kyss från en främling med Highlights. Lasse Sigfridsson ska sjunga nu och det här är en liten nostalgisk visa där Lasse blickar tillbaka och titeln är Barfota dans.

Lasse Sigfridsson med barfota dans. Och lite samma tema blir det när Mats Pohl som bjuder in till sin fina visa från 1974, den som heter Barfotavisan.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

Mats Pohl som sjöng om den här härliga sommaren i Barfotavisan. Men det är väl bara att inse att sommaren verkligen sjunger på sista versen nu. September är på gång och nu bäddar vi ner oss och inväntar våren på nytt då. Här är Anders Lundin med Sensommarvisa.

Sensommarvisa med Anders Lundin. Och Lasse Sigfridsson ska faktiskt få en chans till. Vi hörde honom ju tidigare. Men han är tillbaka med en alldeles ny singel. Jag ska alltid känna glädje. Originalet, det heter I guess it never hurts to hurt sometimes. Och var etta på USA:s countrylista med Oak Ridge Boys 1984.

När du ser på mig med Mats Blads. Ann-Katrin Burman, hon kommer från Korsholm i Österbotten, Finland. Och det ska kännas i mitt hjärta för att jag ska sjunga en låt, säger hon. Och här känner hon väl det då när hon sjunger En sommar med dig.

En sommar med dig och Ann-Katrin Burman. Lennart Öhman, han kommer från en liten by utanför Piteå och han var tidigare med i dansbandet Lennes med Bitte. Det bandet har jag aldrig hört, men de var säkert bra. När den gruppen 1982 gjorde sin allra sista spelning och fick erbjudande sen att vara med i Bosse Larssons tv-program Nygammalt, då blev det ändå nej tack eftersom då redan hade beslutat att lägga ner bandet. Och istället gick budet till Lasse Stefans, kan jag väl tillägga. Det är ingen dålig ersättare. Numera skriver Lennart Öhman sina egna låtar och här sjunger han Ljumma sommarvindar.

Alf Robertsson med Vindarna växlar. Och mer sommarmusik, och det blir en tillbakablick till 1985. Jag kommer ihåg det förresten, det var då det skrevs mycket om Bruce Springsteen som var på Ullevi och läktaren gungade oroväckande när folk hoppade i takt. Men musikaliskt tillbakablick, sa jag.

0: Micke Ahlgrens med Sommaren 85. Och du lyssnar på Dansband och Anna Svensk i Radio Stråkare, den glada radion. Och jag som heter Åke Stentoff vill tacka så hjärtligt för lyssnandet. Och sista låten idag, det blir Epa-traktorn med Mats Stefans med Lailas. Tack för idag. Österåker.
1: Jaha, nu ska jag in till

0: Epa-traktorn med Mats Stefans Melailas, sista låten i Dansband och annat svenskt. Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen, 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Shella, she's my gal.
1: Knock me down on the moon.
0: Take it, boy.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.